takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: nehodu pred Streženicami z Lednických rovní. Prevrátilo sa auto, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho aj radary v Bratislave merajú na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. V Tomášove sú oboj smerný. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, ako vždy, môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Dnes máme štvrtok 9. júla o pár sekúnd 6. USA tvrdia, že začali s ďalšími útokmi na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, rokovanie označil za stratu času. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie o viac ako 639 miliónov eur. Viac hovorca Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
0: Dodal, že výsledky za prvý polorok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolim odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverovovi. Ten postúpil zo štvrťfinále po víťazstve nad Američanom Taylorom Fritzom. Počasie dnes pekný deň, prevažne slnečný, má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severa východe miestami dáž prehánky, ojedinele búrky a denné teploty od 16 stupňov na severe do maximálne 28 na juhozápade.

0: s Verou.
1: Wehej, jedno štvrtkové riadne wehej, posielame spán rádia.
2: Ahoj Veruško, rád ťa vidím aj takto vo štvrtok.
1: Nazdáreček, dobré ráno. Štvrtkové wehej je také veselšie, lebo vieme, že už len trošku a bude tu víkend.
2: Tak, a trošku a idem na dovolenku.
1: Hej, 9.7, vy ste s vašim fan rádiom. Tom Hanks má dnes narodeniny. Tvoj najobľúbenejší film Toma Hanksa?
2: Wow, tých je, ja ho mám veľmi rád, ale páčilo sa mi, neviem ako sa to volá, ale taký bol na letisku Forrest stratený.
1: Jaj, Terminál.
2: Terminál, áno, Forrest Gump samozrejme, aj keď bol kapitán lode, to sa mi veľmi páči, aj stroskotanec, ale Terminál bol výborný, ten som si užil.
1: Perfektné, všetko najlepšie, zostaňte s Fan Rádiom. Dobré ráno, hráme pre vás aj vo štvrtok.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Written in the Stars sa volá pesnička, ktorú počúvate štvrtok ráno z vášho fanrádia, a ak ty počúvaš túto pesničku a voláš sa Luisa.
1: Luisičky majú dnes meniny.
0: Tak má meniny, krásne meno.
1: Wow, krásne meno, áno.
0: Poznáš nejakú Luisu?
1: Luisu poznám, tá herečka sa volá jedna Luisa, čo?
0: Tá herečka sa jedna volá Luisa a ešte bola Luisa a Lotka. To bol taký perfektný detský román o tých dvojičkách, ktoré sa potom vymenili a tak.
1: Aha, okej, okay, to nepoznám, ale znie to dobre.
0: No a ak vy poznáte nejakú Luisu, tak volume doprava, dajte si hlasnejšie fan rádio. Toto je pre všetky Luisy, máme AI-kovú špeciálnu meninovú pesničku.

0: šikovné, je to AI-ko, talentované.
1: Krásne to zaspievala. Normálne by som tancoval na to.
0: Raz nás všetkých nahradí.
1: Mm-hmm. Luizičky, toto je pre vás.
0: Luizičky, toto nájdete aj na fanradio.sk, alebo ak Luizička ešte spí, tak jej to môžete poslať.
1: Presne tak, preto to tam dávame.
0: No a my ideme ďalej, my vám posielame jedno kvalitné, fajnové, výživné Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ranná show s Verou. Verou. Vo Fanrádiu.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
6: Po rokoch späť pred kamerou.
7: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
6: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na emma.sk.

0: 9. júla počúvate vaše fan rádio. O takomto čase pred 3 rokmi sme boli všetci oblečení úplne v rúžovom.
1: Hi Barbie!
2: Hi Ken!
3: V rúžovom, prečo?
0: V rúžovom, pretože pred 3 rokmi mal premiéru film Barbie.
3: Oh, to bol veľký fenomén. Videl som ho.
0: Som netipoval.
3: Ja v prvom rade inak videl som ho kvôli svojej dcere, ale ja som v prvom rade veľký fanúšik Margot Robbie.
0: Ja tiež.
3: Tá žena vyzerá nádherne.
0: A ja cvičím podľa nej a zatiaľ nič. Preto si taký prekvapený.
3: Ale ja zatiaľ nič, pozor, vyzeráš výborne.
0: Zatiaľ stále nič, hej.
3: Vyzeráš výborne. Ale film taký, no ako... Má svojich fanúšikov určite.
0: Koľko Barbie, keďže máš dceru, máte vy doma?
3: Absolutne ani jedno.
0: Nemáte Barbiny doma?
3: Nemáme Barbiny.
0: Jak je to možné?
3: Ja neviem, Esterka nie je ani na babiky, ani na barbinky, takže nemáme.
0: Čiže vy ste bezbarbiová domácnosť. Mm-hmm. Tento film ale prišiel pred 3 rokmi do kín spolu s ďalším filmom. Oppenheimer sa volal ten ďalší film. Ale my sa budeme baviť o Barbie, lebo to je film, ktorým sme žili. Ryan Gosling hral Kena.
3: OK, to viem, to je sci-fi, hej?
0: To je ten sci-fi, A on keď videl ich záhrade doma bábiku Kena, ktorá patrila jeho dcére, ako leží dole tvárou v blate, vedľa vytlačeného citrónu, si povedal, že je čas s tým niečo urobiť.
3: Aha.
0: Ken musí byť dôstojný.
3: OK, a ty si mala Barbie doma?
0: Tak sa rozhodol, že Ryan Gosling vypovie jeho príbeh, ja som mala aj Kena, aj Barbie.
3: Wow.
0: Hej, nechci vedieť, čo spolu robili.
3: Hrali šach?
0: Tak, niekto to volá hrať šach, niekto to volá hrať na klavíri, niekto to volá počúvať spolu fan rádio, ale všetci myslíme na to isté.
4: Ranná show fan rádia.
1: Hi Barbie!
2: Hi Ken!
4: S Verou.

0: Krátko pred pol siedmou vám želáme dobré ráno z vášho fan rádia, príjemné štvrtkové ráno. Štvrtok je malý piatok, prvá dobrá správa.
1: To sa teším. Ja už mám rád, keď už je po strede. Štvrtok nie je úplne môj obľúbený deň, ale viem, že zajtra bude piatok, tak to sa teším.
0: Sa tak z víkendov vnieva.
1: No a ešte okrem z víkendov vievania sa, tak sa aj zoslnečňuje.
0: I to chceme počuť tiež.
1: Áno, lebo ostatné dni boli také upršanejšie, trošku sme si oddychli od tých horúčav, ale aktuálne aj víkend by mal byť prevažne horúci a slnečný, takže leto je späť.
0: A ako vyzerá prázdninový štvrtok, takto skoro ráno na cestách vieme tiež, aj vám to povieme z fanrádia.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred pol siedmou. Nehodu stále odstraňujú pred Streženicami z Lednických rovní. Prevrátilo sa auto, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka v Bratislave na Vajnorskej pred Istrochemom v smere von z mesta. Radar v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. V Tomášove merajú oboj smerne. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, čo USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolim odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverevovi.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Áno, už dnes slnečný deň má byť malá, len prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dáš prehánky, ojedinele búrky a príjemné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Príjemné štvrtkové ráno vám želáme z Fanrádia. Včera sme mali také menej príjemné stredajšie ráno, lebo včera bol ten deň, kedy nám Truhlík povedal nám za Andrejom, že sme kľaví.
1: Kľaví a vymazaní, že my vlastne ani nevieme. Ale vieš, čo sa mi podarilo? Čo? Truhlíka takto krátko po pol siedmej prinesem do štúdia.
0: No, zapáče si.
1: Tá, zapáče si. Stretol som ho na schodoch, hovorím, hej, čavo, poď.
2: Akože fakt ďakujem za dnešné ráno.
0: Čo ty, Truhlíček, čo ty tu tak sám? Poď nám povedať, čo je zvuk týždňa, lebo je neidentifikovateľný pre nás, ktorý sa úplne nerozumieme cyklistike, respektíve servisovaniu bicyklov.
1: A je to niečo, čo je pre tých fajnšmekrov, hej, cyklistických?
2: No, áno, aj, ale pritom tí fajnšmekri zastávajú tú starú metódu. A stará metóda takýto zvuk nevydáva.
1: Aha.
0: To nie je bicykel, jak bicykel? A elektrobicykel, bavíme sa o elektrických bicykloch?
2: Ale, kuš.
1: Satan. Nebavíme, hej, satan.
0: Satan, ne, apagas.
1: Ľavý satan. OK, ale keďže je to servis, potrebuje ten človek, keď ho servisuje ten bicykel, mať niečo v ruke?
2: A je to dobré mať niečo v ruke, ale dá sa to, existuje to aj bez toho, že by si mal niečo v ruke.
1: Dobre, ale my nehľadáme to, čo máme v ruke.
2: Nie, nie, nie, hľadáme to, čo vydá ten zvuk.
1: To na bicykli.
2: No, presne.
1: To na bicykli, hej?
0: Ale to tam je aj na mojom bicykli, to je na každé, aj na detských bicykloch.
2: Nemusí to byť.
0: Je.
2: Preto vravím, že existujú dva prístupy alebo dva spôsoby, ako niečo...
1: Brzdí? Lebo brzdy sú rôzne, existujú aj také, aj
0: ale
1: také.
0: Ale on povedal, áno, že ide o poháňanie toho bicykla.
2: Áno, ide...
1: No my sme amatéri.
2: Ja rozumiem.
0: Darmo, pozrie, hláda v tých očiach.
2: Ja chcem akože spojiť s mojim myslením.
1: To nepôjde.
2: Spojiť s mojim myslením.
0: Neexistuje.
1: Spojiť s mojim myslením.
0: Na bicykli?
1: Ja neviem, ako
2: to myslel. Som sa zježil, keď som to povedal. Spojiť s mojim myslením.
0: Včera si povedal, že sme kľaví, dnes si povedal, že sa máme spojiť s tvojim myslením, ale že aj tak tomu nebudeme rozumieť, lebo my nevieme servisovať bicykel, ale že to je niečo, čo je v spodnej časti bicykla, lebo vďaka tomu ten bicykel sa hýbe.
2: No sa potím.
0: Hej, ale stále treba prizvukovať, že to nie je zvuk toho, keď sa zacvakávajú tieto pánky do tých pedálov.
1: Tých typov je najviac.
2: Nie.
1: No ale Truhlo, daj ešte jednu pomôcku, máme 6.34 a posuneme sa ďalej.
2: Ja neviem už, akú pomôcku by som dal.
1: Povedz to slovo tou svojou rečou, tou...
0: To je raz? Tá odpoveď? Je tá odpoveď? To je jedno slovo či dve slova?
2: To sú dve slova v jednom slove.
0: Fantastické.
1: To je ako dokopy dávatko.
2: Ty ale teraz ani nevieš, ako si blízko.
1: Fakt?
0: Hey. Teraz si kápnul bočkou.
2: Pozri, zježil som sa zase.
1: Ty furt sa zježiš.
2: Ty si strašne blízko.
0: Dokopy dávatko, vo zvuku týždňa sme ešte nemali.
2: No.
1: No?
2: No?
0: Ale dokopy dávatko na bicykli...
2: No? Tých tam veľa nie je.
0: Dá dokopy s prémiovým anti-aging balíčkom Naturoyal Biolifting v hodnote 300 eur. Obsahuje krémy, sérum, opalovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berlind. Ak viete teda, ako sa povie normálne v cyklistickej terminológii toto dokopy dávatko, ktoré znie takto.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: interpreta Jennifer Lopez sa spojila s Davidom Guettom v tejto pesničke Save Me Tonight, ste počúvali z vášho Fan rádia, ale ja keď poviem Jennifer Lopez, tak tebe prvé, čo napadne je...
1: Je z Deno z Popradu, áno. Ja som bol prekvapený, je to jeden z mojich najobľúbenejších Zdenov a jeden z najstarších Zdenov z Popradu, ktoré v rádiu máme a ja som bol prekvapený, že ho nepoznáš. On to je hneď na úvode, on povie, že J-Lo a oznámi je, kam ide a ona na to si ju tak predstavuje v posteli, ak leží a hovorí, oh, it's a new generation.
0: Skrátka, on musí vykonať veľkú stolicu. Tak by som to slušne povedala pred 7, tak toto znelo. J-Lo, ja tu sa, no je matná. A takto znie bestovka Zdena z Popradu pre vás od Juniora a Marcela na Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu dnes otvára Ivan.
4: Konkrétne Ivan, žer to ty.
3: A čo by to malo byť? Čo takto? Paradajky non-stop.
4: A keď paradajky, tak viem, že k tomu sa hodí táto vec. A toto je... Je to veľká slanina.
3: No, aby ti neprišlo zle, ako sa hovorí, nechytilo sa žalúdka, borovičku daj si.
4: A myslím si, že toto by mohlo byť akože Slováci strelia gól.
3: No áno.
4: Na majstrovstvách sveta v hokeji a za tým pesnička Borovičku daj si.
3: Ivan, paradajky, slanina, borovička, všetko je v richtiku.
4: Parádne kombo, uzdená z Popradu. Horšie už len lečo.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Slovenska, radar meria na vjazde do Lok cez Brezy. Ďalších policajtov alebo nehody obmedzenia prekážky dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Štvrtok 9. júla, správy o 7. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie o viac ako 639 miliónov eur. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
0: Dodal, že výsledky za prvý polorok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. USA začali s ďalšími útokmi na Irán. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Zároveň vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Rokovanie označil za stratu času. Bratislavské letisko pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich. Pokračuje hovorkyňa Veronika Demovičová.
3: Okrem toho pribudli nové kiosky na odbavenie podanej batožiny pri letoch s dopravcom Ryanair, tzv. Self-kiosky, kde si cestujúci batožinu sám odváži, označí štítkom a aj podá na príslušnom check-in pulte. Zároveň bola rezervácia služby Fast Track sprístupnená pre všetky odlety.
0: Cestujúci môžu využívať aj autobusové spojenie medzi letiskom a centrom mesta na stanici Nivy. Spoje premávajú 21 krát denne, cesta trvá menej ako 10 minút. Dopravca Slovak Line zároveň prevádzkuje nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a bratislavským letiskom bez medzizastávok. V prestávkovej show počas finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpi spolu s Madonou, Shakirou či skupinou BTS aj Justin Bieber. 11-minútové vystúpenie vytvorené Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay podporí fond, ktorý zbiera 100 miliónov dolárov na pomoc deťom pri prístupe k vzdelaniu a futbalu. Dnes pekný slnečný deň, malá, len prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, aj miestami dáž pre hánky ojedinele búrky. Denné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.

0: rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: 9. júla počúvate vaše Fan Rádio. Dobré ráno vám želáme aj s Andrejom, a.k.a. Andošikom.
2: Ahoj, dobré ráno všetkým. To už je 9. júla, to už 10 dní prázdnin takmer za nami.
1: Chápeš to?
2: No.
1: Starí rodičia, dúfam, že ešte vládzu.
2: Musia vládať, asi to užívajú, verím tomu.
1: Ale ak by ste chceli nejaký program pre deti, kedy nemusíte úplne hrať s nimi futbal, tak choďte do kina, lebo dnes prichádza do slovenských kín dobrodružný hraný film Vajana.
2: Wow, naozaj?
1: Hej.
2: To je ten The Rock, Dwayne Johnson?
1: To je ten The Rock, to je ten Dwayne Johnson.
2: Tak toto chce vidieť.
1: Tak o tomto sa poďme baviť v tejto hodinke. Zostaňte s nami. Dobré ráno s Fankom.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ránko vám želáme z Fanrádia. Dnes je ten deň, kedy prichádza do kín hraný film Vajana. Áno, počujete dobre. To je ten istý, tá istá Vajana ako predtým z roku 2016, ale tentokrát tam budú živí herci.
1: Poviem ti taký krátky obsah toho, hej, a pre tých, ktorí možno nevedia, v novom hranom spracovaní obľúbeného Disney príbehu Vajana sa nebojacná dospievajúca dievčina vydáva na výzvu oceánu.
0: Počkajte, ale my sa nebavíme o takej klasickej disneyovskej princeznej, ktorá je taká nemohúca, ale my sa bavíme o jednej ženskej superhrdinke. Toto je vzor pre dievčatá.
1: A pokračujem spolu s kedysi mocným polobohom Mauim prekonáva hranice útesov ostrova Motonui, aby zachránila svoj ľud.
0: A ten Maui, to je ten, ktorý hovoril v tej kreslenej verzii hlasom The Rocka, čiže Dwayna Johnsona.
1: Tak je.
0: A teraz ho bude aj reálne hrať
1: Dwayne
0: Johnson.
1: Teraz ho bude, áno, reálne hrať, ale jeho nemusí ani AI prerábať, lebo on je naozaj taký veľký podľa mňa, takže to bude fajn.
0: A hlavne tu ide o takú poctu polynéskej kultúre a jeho detkovi, ktorý bol vraj nejaký vodca v rámci tejto polynéskej kultúry.
1: To je zaujímavé. Ale tieto hrané spracovania, ja som mal celkom obavu z filmu, z rozprávky Ako vycvičiť draka. Aha. Keď prišla tá hraná verzia, ja som bol unesený.
0: A ja.
1: Bolo to nádherné,
0: super urobené. Aj keď
1: nie to
0: presne vieš, ako to skončí, poznáš tie hlášky, aj tak je to super. Dnes ideme do kina na Vajanu, či až zajtra?
1: Zajtra?
0: Dobre, môžem.
1: Dobre.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov. 20 rokov, 20 rokov s vami.
7: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
10: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
11: A teraz ma poriadne vydrhti kábel.
12: Hity

0: Počúvate špeciálne letné prázdninové vydanie vašej ranej show. Je štvrtok, to znamená, že dole Leškovou sa rúti one and only zmrzlinár. Korone, dobrodošli.
1: Ahoj, ako sa máš dnes? Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: A toto je naša pravidelná, obľúbená letná aktivita. To znamená, že Goran zastane na Leškovej 5, otvorí dvierka a okienko na tom svojom zmrzlinovom aute a odtiaľ nepodáva zmrzlinu, ale podáva a ponúka svoje zmrzlinové hity. To znamená, že pesničky, ktoré poznáte z fanrádia, ale sú v špeciálnom zmrzlinárskom upravení a vašou úlohou je uhádnuť, že čo je toto? Mne to znie ako Happy Birthday, tak ako každý utorok a štvrtok mi to znie ako Happy Birthday. A ako to znie vám? Dajme ešte raz. Viete? Ak viete, tak blahoželám, máte výborný sluch a hlavne možno máte fanrádiovskú magnetku. Ak teda viete, čo je toto?
2: Do fanrádia na ráno@fanradio.sk

0: Dobré ránko vám želáme z Fan Rádia. Je štvrtok, krátko pred pol 8. Ak ste s nejakou Luizou, tak jej už aj dajte pusu za nás, lebo Luiza má dnes meniny. A ak ste na cestách, možno s nejakou Luizou, tak jej aj dajte pusu, ale aj sledujte vozovku, pretože my máme pre vás aktuálny dopravný servis. A plus aj krátke správy z Fan Rádia.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minúta pred pol 8 na cestách. Policajti hliadke za Ivachnovou smere do Ružomberka. Radary na D1 pri Voderadoch do Trnavy merajú aj viac do obce Lokca v smere z Brezy. Ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky stále hláste na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 802. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Tehrán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, čo USA podnikli novú vlnu úderov. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolim odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverevovi.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: A dnes to vyzerá na pekný, prevažne slnečný deň. Má byť malá, len prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami aj dáž, pre hánky ojedinele búrky. Denné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Toto je špeciálne prázdninové vydanie letnej show, vašej rannej show, pri ktorej možno, že zažívate kúpačky, možno, že opekačky alebo grilovačky. Práve pre tú tretiu menovanú skupinu je určená táto súťaž. Celý tento týždeň sa venujeme vám, grillmajstrom a grillmajsterkám, ktorí radi grillujete, ale otázka nie je na vás, otázka je na váš grill. Čo by povedal, keby vedel rozprávať? A môžete ísť na fanradio.sk, vyplniť formulár a napísať nám, že čo by povedal váš grill, lebo táto súťaž sa volá, že keby môj grill hovoril, my vám zavoláme a odmeníme vás. Každý deň to tak robíme a dnes to tak budeme robiť s Juditkou.
1: Áno, počujem.
0: Ahoj, jak sa ty máš?
1: Mám sa výborne.
0: Negriluješ?
1: Momentálne nie, momentálne sa grilujem v práci.
0: Á, okej. A kedy sa budeš grilovať najbližšie? Teda ty a tvoj grill.
1: No ja a môj grill sa budeme grilovať v sobotu.
0: To je normálne vaša akože letná víkendová akcia? Áno. Každý víkend?
1: Každý víkend.
0: Super, a čo grilujete?
1: No, tento víkend nás čakajú rebierka, keďže priateľ mal meniny.
0: Ja. Priateľ sa nevolá Ivan náhodou.
1: Nie, volá sa Patrik.
0: Dobre, blahoželáme.
1: Ďakujem vám pekne, o to znam. A budeme grilovať rebierka, budeme grilovať kurčiatko.
0: Mňam! A keby ten grill vedel rozprávať, tak čo by ti na toto všetko povedal?
1: Povedal by mi, že pozri sa, buďme k sebe úprimní. Obaja vieme, že to čierne na tom kurčati nie je korenie.
0: Že ale on tak akože je vyčítavý ten grill trošku. Ja tam cítim také výčitky trošku.
1: Áno, tak zoznamujeme sa ešte.
0: Zbližujete sa, je to proces.
1: Tak, je to proces, tak grilovanie nie je jednoduché.
0: To vôbec nie je jednoduché. Nie je to žiadna prechádzka rúžovou záhradou, možno takou do čierna.
1: Tak.
0: Čiže grill ťa pozná, hej?
1: Áno, už sme sa troška zblížili, ale ešte sa musíme stále a stále skamarátiť.
0: Hej, nájsť si k sebe cestu. Ja si myslím, že ti pomôže, ale to, čo ti pošleme, lebo ti chceme poslať balík olejov, ktoré sú vhodné na grilovanie, na varenie, na letné šaláty. Posielame ti grilovať náradie a servírovaciu drevenú dosku spolu, všetko dokopy v hodnote 100 eur od spoločnosti Palma.
1: Wow, super, ďakujem veľmi pekne. Určite to využijeme.
0: Podľa mňa grill ocení.
1: Ďakujeme.
0: Prižmúri očko nad tými čiernymi vecami na tom kurčati.
1: Tak, dúfam, že pomôže.
0: Juditka, tak peknú sobotu, príjemné grillovanie a aj pekný deň s Fankom. Čau.
1: Ďakujem, máte sa pekne.
2: Slovenská značka Palma vám prináša kvalitu už 105 rokov. Užite si letné grilovanie so sadou nových grilovacích olejov od Palmy s rôznymi príchuťami korenia a byliniek. Grilovacie oleje Palma a Raciol skrátka nemôžu chýbať na žiadnej grilovačke. Palma. S láskou pre rodinu. Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: štvrtkové ráno vám želáme z vášho fanrádia. Na chvíľku sa ale vráťme do minulosti, do nedávnej minulosti. Včera sme totiž dostali jeden famózny tip do Zdena z Popradu. Na pesničku od IMT Smile. Zdeno z Bratislavy nám poslal tento famózny tip pre Zdena z Popradu. Si to pripomeňme.
1: Pesnička Exotika od IMT Smile a je to nahrávka z Východnej, ktorá vyšla na kompilácii Aj to je život.
0: OK, erotika, exotika.
1: Hej.
0: Jej, exotika. Sa tešíme, jasné. Žije to tam, trasujeme sa.
1: No. A Zdeno píše...
0: Rúbime, áno?
1: V čase 6.55 som sa najprv začudoval, prečo Ivan kričí na publikum, že ticho tam. Ale potom mi došlo, že to asi len kričí Východná. Tak skúsme, že či je tam ticho tam.
0: Je tam ticho tam.
1: Keď si povieš, že tam chceš počuť ticho tam, tak tam počuješ ticho tam. Keď si povieš, chceš povieš, že počuješ Východná, tak počuješ Východná. Skús.
0: Čiže ľudí rozdeľujeme v podstate len na dve skupiny, jedni, čo počujú ticho tam a jedni, čo počujú Východná.
1: Áno, podľa
0: mňa. To je volačo fenomenálne Zdeno z Bratislavy. Perfektný Zdeno z Popradu, ale na linke je Zdeno z Bratislavy. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ja ešte stále sa držím za brucho. Čo si sa musel aj ty, keď si počul v tej pesničke Ivana Táslera zakričať ticho tam.
2: No tak, to som aj v telke to dávali. Tam už vtedy ma to, že ticho tam, len si, že aha, okej.
0: Okay. Dobre, nebudem nič, šaj potom a, budem.
2: Hej, a potom vlastne, jak, už aj jak to vyšlo na tej výberovke, alebo čo to bolo, tak...
0: Áno.
2: Keď to cez Spotify počúvam. Tak akože, tak,
0: čiže ty normálne vždy čakáš na 6 minútu 55 sekundu, aby ti Ivan povedal, že ticho tam.
2: Hej,
0: to je perfektné. Strašne si ma potešil, Zdenko. Ja by som teba chcela potešiť na revanš, ak môžem.
2: Môžeš, prečo nie?
0: Čo robíš v sobotu 11.
2: To je teraz, že?
0: To je teraz sobotu, hej.
2: Nemám zatiaľ nič.
0: Nemáš program? Nejdeš okolo Východnej náhodou?
2: Puh, to...
0: Že by si išiel na koncert IMT Smile?
2: A to vážne sú tam teraz?
0: Vážne sú tam teraz, 11. júla a že by si si to ticho tam vypočul aj naživo. Lebo som presvedčená o tom, že aj túto pesničku, Exotiku tam budú spievať.
2: OK.
0: A bol si na koncerte IMT Smile niekedy?
2: A to nie, to myslím, že nie.
0: To čo je, ty zažiješ niečo, čo ti zmení život. Tvoj život sa, Zdenko, bude deliť na život pred koncertom IMT Smile a život po koncerte IMT Smile, to ti naozaj môžem garantovať. A špeciálne koncerty vo Východnej sú úplne iné ako všetky ostatné. Aj preto, že tam bude Kali, aj preto, že tam bude Peter Pan, aj preto, že tam budeš ty, ak chceš.
2: No, jasné, prečo nie?
0: Tak potom dobre. A tie lístky máš dva, len aby ti bolo jasné.
2: Mhm, mhm.
0: Máš koho zobrať, alebo sa musím obetovať aj s tebou?
2: Akože keď postupíš takúto obetu. OK, ja teším sa a ďakujem.
0: Perfektne, tak sme ti urobili program na víkend.
2: A aj radosť.
0: Aj radosť, aj program. Aj ty si urobil radosť nám obrovskú, fakt. Akože zapisuje sa to do legendárnych Zdeno z Popradu. Ďakujem ti.
2: Teším sa, ďakujem aj ja.
0: Zdeno je ale chrlič. Zdeno z Popradu, lebo nám poslal ešte jeden tip, ktorý si dáme dnes z Fanrádia v klasickom čase dve pesničky po 8. Dovtedy dobré ráno a príjemné počúvanie Fanka.

0: pred 8 prežívate vaše štvrtkové ráno s vašim fanrádiom. A ako prežívate na slovenských cestách, máme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Anďoš is ready. Zostaňte s nami.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Na cestách 2 minútky pred 8. Len policajti, hliadky sú na Soroške smere do Rožňovi, tiež v Košiciach, Šaci smere do centra. Radar meria v Bratislave na nábreží Svobodu v smere do mesta do centra. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov, radary, hliadky, prípadne nové nehody, obmedzenia, prekážky. Stojte niekde v kolóne. Dajte o tom vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 9. júla o minútku 8 na rade sú správy. Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu.
3: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Lídri členských štátov NATO na samite potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež podporu Ukrajine. USA začali s ďalšími útokmi na Irán. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Zároveň vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Rokovanie označil za stratu času. Bratislavské letisko pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich. Viac hovorkyňa Veronika Demovičová.
4: Okrem toho pribudli nové kiosky na odbavenie podanej batožiny pri letoch s dopravcom Ryanair, tzv. Self-kiosky, kde si cestujúci batožinu sám odváži, označí štítkom a aj podá na príslušnom check-in pulte. Zároveň bola rezervácia služby Fast Track sprístupnená pre všetky odlety.
2: Cestujúci môžu využívať aj autobusové spojenie medzi letiskom a centrom mesta na stanicu Nivy. Spoje premávajú 21 krát denne, cesta trvá menej ako 10 minút. Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8-finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili. Za kľúčový moment označili situáciu z druhého polčasu, keď im za stavu 1-0 VAR neuznal gól pre faul. Počasie dnes celkom pekný deň, má byť slnečno, mala prechodne zväčšená oblačnosť, len na severe a východe miestami dáž, prehánky ojedinele búrky. Denné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.

0: Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Jak to je po slovensky, život je ako bomboniera.
1: Nikdy nevieš, ktorú si vyťahneš, hey, alebo také niečo, že?
0: Tak toto bol citát pre vás na štvrtkové ráno z Fanrádia od oslávenca Toma Hanksa a od našej partie Aňoš, Kava.
1: Ahoj.
0: A ja som Vera.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS k Mare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sa volá pesnička, ktorú práve teraz počúvate z vášho fan rádia. A dobre robíte, lebo toto je čas, kedy hromadne zastavujú auta pri dielniciach. Toto je čas, kedy my nemôžeme výjsť za auta a ísť do školy s mojimi deťmi, lebo toto je čas z Dena z Popradu. Ja som veľmi rada, že môžem privítať hlavnú koordinátorku Zdena z Popradu. Káva,
1: vitaj. Nazdár, nazdár.
0: Servus, no čo máme dnes?
1: Dnes máme fantastickú pesničku, poslali ju Zdeno z Bratislavy.
0: Áno.
1: Je to pesnička od Bonnie M, ktorá sa volá Malajka. Malajka.
0: Počkej, to je taká tá legendárna. To ja ti neviem, či sme nemali na platni gramofónovej.
1: Ja napríklad som až teraz zistila, že taká pesnička existuje, že ja od nich poznám iba ten Megamix, čo je na každej svadbe, vieš? On je Megamix. Ktorý je.
0: Viem, prečo to je.
1: Ale Malajka je tiež, no.
0: Tak, Malajka je tiež?
1: No, tak v tejto pesničke Zdeno počuje nakúpené Malajka. Vieš, ako ten pes.
0: Lajka, ako ten úbohý pes, ktorý bol vystrelený do mesiacov. Ešte má aj nakúpené a ešte to aj Lajka.
1: Nakúpené má Lajka. Počúvaj, hneď na začiatku to je. Má Lajka,
0: nakúpené má Lajka. Má Lajka, nakúpené má Lajka.
1: No.
0: Buď ma nakúpené tak, že Lajka to prehnala s alkoholom, alebo že reálne išla na nákup v sobotu po obede. No. A má nakúpené.
1: Hej, ja by som sa chcela volať Lajka. Aby potom bol o mne takýto Zdeno z Popradu.
0: Aby si mala nakúpené. Má Lajka, nakúpené má Lajka. Má Lajka. Ale toto ti je Lajka, ktorá žije na Havaji.
1: Áno,
0: vieš,
1: áno.
0: Tam sa
1: Vajana.
0: Dobre, tam je, to je Vajana, ktorú prezývajú Lajka. Tam sa dobre nakupuje.
1: Áno, áno.
0: A preto znie takto spokojne, lebo má nakúpené a plus je na Havaji.
1: No, fantastické. Podľa mňa jeden výborný Zdeno.
0: Zdeno z Bratislavy, ty perfektne zásobuješ Zdena z Popradu.
1: Výborné, výborné.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Verím, že aj ty máš nakúpené na dnes aspoň. Tak ako Lajka.
1: Ako prepáč, že 8-10 nemusel by mať ešte nakúpené.
0: Myslím ten tovar v potravinách, že má urobený ranný nákup, to som myslela. Má Lajka, nakúpené
2: má Lajka. A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
9: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
10: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
11: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.

79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Call Me Maybe, počúvate z vášho fan rádia vo štvrtok ráno a ja vás pozdravujem. Máte chuť na zmrzlinu? Ja vždy, ináč či ráno, či večer. A vďaka Goranovi sa to ide teraz aj utiať, lebo Goran je náš zmrzlinár, ktorý každý útorok a každý štvrtok prichádza do Leškovou, aby nám nielenže ponúkal zmrzlinu, ale aj svoje špeciálne zmrzlinárske hity. Gorané!
1: Ahojte kamaráti a kamarátky! Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Dnes vám Goran ponúkol jeden zapeklitý zmrzlinársky hit, ktorý ste niektorí identifikovali a niektorí ešte čakáte na to, aby ste ho počuli znova. Tak, nech sa páči.
2: Ahoj Verka, tu je Káma. Chcela by som ti povedať, že keď toto nespoznáš,
0: tak potom,
2: tak sa budeš hanbiť až do piatku.
0: Naozaj, ale vieš, že ja mám vyoperovanú hanbu a nespoznávam to. Tentokrát tam nepočujem Happy Birthday, tak ako to bolo v utorok, ale je to len taká príjemná zvonkohra. Daj ju ešte raz. Neby pomohlo, keby si mi tam zahmkala, alebo aspoň nejaké, že kľúčové slovo mi tam povedz.
2: Poviem ti, že je to slovenský interpret.
0: Slovenský interpret. Pošlite mi to v hlasovke 0903 943 003, aby sme vám my mohli na revanš poslať fanradiovskú magnetku.
3: Vere do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Dobré ránko, želáme z Fan Rádia, je krátko pred pol deviatou, verím, že ste OK, verím, že si užívate prázdninový štvrtok. A ako to vyzerá na cestách a či tie štvrtkové cesty sú OK, vám povieme z Fan Rádia tiež vďaka Andošovi už o chvíľu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Máme novú nehodu. Dobré ráno, pekný štvrtok o pol deviatej. Stala sa na D1 za výjazdom Poprad Západ smere do Spišského štvrtka. Úsek je aktuálne neprejazdný. Obídete to cez mesto. D1 za Popradom smer Spišský štvrtok. Je tam nehoda. Úsek je neprejazdný. Okrem toho policajti hliadka je na Sorožke smere do Rožňavy. Radar v Bratislave na nábreží Svobodu v smere do centra. Merajú tiež pri pumpe z Košíc na Šacu. Tak si dajte pozor a ak budete mať informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fan Rádia.
2: Tohtoročný jún v Európe bol druhý najteplejší v histórii meraní. Priemerná teplota bola niečo viac ako 19 stupňov Celzia, čo je o 2 stupne viac ako priemer z rokov 1991 až 2020. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlasil to potom, čo USA podnikli novú vlnu úderov. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolim odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverevovi.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Dnes bude cez deň prevažne slnečno, teda malá len prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe východe miestami dáž, prehánky, búrky. Denné teploty 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: End of Beginning počúvate z Fanrádia. Milujeme túto pesničku. Či len ja?
1: Trulík? Nie, je veľmi dobrá, je zaujímavá.
2: Andoš? Áno, zás ma pritiahol.
0: Toto je jedna z mojich najobľúbenejších, ktoré hráme. Hrali sme ju teraz vo Fanrádiu, ale teraz ideme hrať toto. Ešte raz, toto. Dajme ešte raz. Toto je zvuk týždňa.
1: A opäť som ho pritiahol za kotlety a je tu on.
2: Dobre, tak si dajte súhrn toho, čo ste zatiaľ...
1: Dobre, súvisí to s cyklistikou, respektíve s bicyklom. Je to niečo, čo väčší fajnšmekri poznajú, tým amatéri možno až tak nie.
0: Je to niečo, vďaka čomu sa ten bicykel hýbe. Nie je to ten zvuk toho zacvakávania topánky do pedálov.
1: Tak, dá sa to pomenovať jednoslovne, ale to jedno slovo je spojené z dvoch slov a veľmi blízko je dokopy dávatko. Takže na bicykli dokopy dávatko a nie ich tam veľa, to si povedal pred 2 hodinami.
2: Áno, áno. A predstavte si teraz tak obrazne, si zahráme takú hru.
0: No, dobre? Som rada, teda konečne.
2: Pochytáme sa za ruky.
0: Tak sa chyťme za ruky.
2: Čiže držíme sa za ruky. A teraz ja rýchlo pustím Andreja a opäť ho chytím naspäť.
0: Kavička.
3: Ako, bude to asi niečo, čo riešia hoďte profesionálni cyklisti?
2: Nie, profesionálni cyklisti, ale servisáci to riešia. Toto mám aj vo svojej kapsičke.
0: Tá. A čo to stojí? Vymenil?
2: Ale úplne nejaké 3-4 eurá. No, tieto veci na bicykel stoja tak všelijak.
1: A počkaj, ono to súvisí akože s bežným servisom, alebo sa ti niečo porúchalo?
2: V tomto prípade sa mi porúchalo, inak to slúži aj s bežným servisom, ale aj v prípade poruchy.
3: Potrebuješ to iba na bicykel?
2: Áno.
3: Aha, ok, takže to nie je nejaký kľúč, taký univerzálny.
1: Ale nie je to defekt.
2: Nie.
0: Truhlík, ja by som fakt chcela byť na chvíľku, na hodinku v tvojej hlave.
1: Čo to je, nejaký magnet?
0: Natiahol ruku, to v rádiu je výborné cvičenie toto.
1: Dáš to tam, hej? Takže ono sa niečo drží, keď sa to pustí, ty použiješ toto dokopy dávatko, ono sa to vráti naspäť.
2: Bingo!
0: Ale je to, si povedal, že je to dokopy dávatko, tak to nemôže byť rýchlo držka.
2: Už ja nepoviem, lebo on bol už na hranici tej správnej odpovede.
0: Buď dokopy dávatko, alebo rýchlo držka, ale vy viete, lebo od cyklistickej terminológii ste doma podľa Truhlíka. A my, ako nám povedal včera, sme kľaví.
2: Tak.
0: Aha, dobre. Takže keď viete rýchlodržku alebo dokopy dávatko, ako sa povie po cyklisticky, tak v tom prípade máte prémiový anti-aging balíček Naturoyal Biolifting v hodnote 300 eur. Obsahuje krémy, sérum a opaľovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berlind. Dokopy dávatko alebo... Čo bolo to druhé? Rýchlotaška?
1: Aha, rýchlotaška. Rýchlodržka.
0: Toto je pre vás zvuk týždňa. My stále nemáme šajnu, snaď by áno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
15: Jipi!
16: Jej!
12: Hornbach. S nami to zvládnete.
5: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.

0: 9. júla vo štvrtok počúvate vaše Fan Rádio na Luizu. A čím je ešte tento deň významný? Fan Rádio. Deň
1: v hádankách. To by si chcela vedieť, čo?
0: My som chcela vedieť, že čím je tento deň významný.
1: No, dnes v roku 1357.
0: 1357?
1: 1357. Karol IV. Položil základný kameň Karlovho mosta v Prahe.
0: Tvároch vajca.
1: Tvároch vajca. Je to inak hoax. Len ti to som chcela povedať.
0: Aj toto?
1: Aj toto.
2: No, jasné.
1: Aj toto.
0: Môj táta není môj táta?
1: Áno, áno, áno. Cez akú rieku je most Tower Bridge?
0: Cez rieku Temža.
1: Veľmi dobré. V ktorom meste sa nachádza
0: ty si, most? Ja sa mi páči, ak si znížila latku, odkedy ja vysielam, že? Si si to všimol trošiček?
1: V ktorom meste sa nachádza most Rialto?
0: Most Rialto sa nachádza v meste Venécia, Benátky.
2: Čo?
3: Aj to vieš?
0: Že to každý vie, hádam.
1: Nie. A v ktorom meste sa nachádza most Alexandra III?
3: To bude Rím?
2: Mm-mm. Trnava?
1: Nie.
0: Most Alexandra III.
1: Chcete nám povedať?
0: Ja viem, no. Most Alexandra II. Kde je?
1: Je údajne najkrajším mostom na Séne.
0: No, naozaj?
2: Naozaj?
0: Takže v Paríži?
1: V Paríži.
0: Uh-huh. A ktorý z tých milión mostov, lebo tam je strašne veľa mostov v Paríži?
1: Alexandra III. To je ten pekný s tými sochami, s tými pozlatenými vecami.
0: Ja viem, uh-huh. Viem, to je posledná scéna, Majka, poviem ti, Sex v meste, film, kde pán Božský prichádza za Kerry a tam je vyznáva tú lásku na tom moste pri tej soche, to je ten most.
3: Tam sa mám ísť postaviť?
0: Môžeš, ale ešte sa dajme ešte jednu udalosť.
2: Dobre, to som úplne mimo.
1: No. Zdrobliček, toto bude pre teba.
2: Áno.
1: 1968.
2: Áno, môj rok.
1: Práve dnes sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia v srdca v strednej Európe. Á. Bola to v poradí 24. transplantácia srdca na svete.
0: Si predstavol v Bratislave?
2: Áno.
1: Mm-hmm. Minulý rok inak vyšli štatistiky o darcoch krvi na Slovensku.
0: OK.
1: A článok, respektíve tá titulka tej správy je, že Slováci lámu rekordy v darovaní krvi. Počet pravidelných darcov je najvyšší za poslednú dekádu.
0: Na tomto poďme stávať.
1: Bolo ich takmer 319 tisíc, hej? A je veľký záujem o darovanie krvi, hlavne medzi prvodarcami.
0: Áno.
1: Chcem povedať prvorodičkami.
0: Aj to, pane vylúčuje.
1: Koľko bolo ľudí na Slovensku, ktorí minulý rok po prvýkrát darovali krv?
0: V roku 2025 po prvýkrát darovali krv a teraz sa bavíme akože v desiatkach tisícoch, mi chceš povedať?
1: Áno.
3: Ja som to čítala v správach, ale no, myslím, veď, že to bolo 160-180 tisíc.
1: To je veľa.
2: To je veľa.
3: Tak som to nečítala ja.
1: 319 tisíc je vo všeobecnosti celý ten register darcov zhruba cca teraz
0: tak
1: aktuálne.
0: Tak 20 tisíc prvodarcov?
2: Ja by som pridal. 43?
1: 43 tisíc myslíš? Verka bola najbližšie.
2: Fakt?
1: Mhm, 23 tisíc.
0: Prvodárcov, wow. Ale je to wow.
2: Aj
0: 23
2: wow.
0: Tisíc ľudí sa rozhodlo minulý rok, že pôjdu mm-hmm. len tak darovať krv za ten rožček s maslom. Mm-hmm. Obdivuhodné.
2: Morálku.
3: Vianočka.
0: Dávajú. Aj Vianočku by všetci zjavali?
1: Ja vieš čo, podľa mňa najviac super na tom je, aj jablčko niekedy dávali. Ja som dostala jablčko. Najviac super je podľa mňa na tom tá SMS-ka, ktorá ti potom jedného dňa príde, že ty robíš tisíc iných vecí a odrazu ti príde SMS-ka, že kto otravuje a odrazu, že vaša krv dnes zachránila ľudský život. To je podľa mňa super.
0: Ja mám zimomriavky. Ďakujem ti. Ďakujem.
1: Inak chcela som ti ešte povedať, hej, aby som to celé pokazila, túto atmosféru. Ich, to, ich dvoch si ber na deň v hádankách, lebo si excelovala.
0: takto sa to robí. Jedna oky medzi slepými.
4: Najlepšia zábava v rannej show s Verou iba vo Fanrádiu.

0: Na Luizu ste so svojím fanrádiom. Luiza meninuje a ak vy šoferujete, tak vám želáme šťastnú cestu. Pripravený je aktuálny dopravný servis a hneď aj ďalšie správy, ktoré sa týkajú dnešného dňa. Je 9. júl a dobré ráno z fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno aj na slovenské cesty. Krátko pred 9. nehodu stále odstraňujú na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Spišský štvrtok. Úsek je stále neprejazný. Obísť to môžete cez mesto. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smer do centra. Blokovaný je ľavý pruh, takže počítajte s kolónami. Hliadka je v Nitrianskom Pravne. Odstavujú obojsmerne. Radar na D1 pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie ďalších policajtov. Viete niečo aktualizovať? Najmä tú situáciu na D1 pri Poprade. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Štvrtok 9. júla, na sekundu presne 9 hodín. Na rade sú správy. Znečistené ovzdušie skracuje Slovákom život v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutý je juh stredného a východného Slovenska, niektoré časti Oravy a Liptova. Za zlú situáciu môže najmä vykurovanie tuhými palivami. Upozorňujú na to vedci z Univerzity Komenského. Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu.
3: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Lídri členských štátov NATO na samite potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež podporu Ukrajine.

0: Nerlovic, Michal Mazin.
1: O fínskom superovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas.
0: Skupinová fáza Ligy majstrov odštartuje úvodnými zápasmi 6. októbra. Počasie dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť, na severe východe miestami dáž prehánky búrky s dennými teplotami od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.

0: vo Fan rádiu.
1: Dobré ráno vám želáme krátko po 9:00 z vášho Fan rádia. Dnes môžete ísť do kina, ak si potrebujete trošku oddychnúť cez prázdniny, lebo Vajana, hraný film, hraná Vajana prichádza do slovenských kín.
2: Ja očakávam, že to bude jeden z najnavštevovanejších filmov tohto roka.
1: Súhlasím s tebou, aj kvôli chlapikovi, ktorý si hovorí The Rock, teda presne herec tak. Dwayne Johnson, ktorý je najsledovanejší na Instagrame.
2: A veľmi sympatický, robí dobré činy, charitu jedno s druhým a samotná rozprávka, teda to animované spracovanie, myslím, že tiež dosiahla obrovské úspechy.
1: Ty, keby si sa mohol presťahovať do nejakého kresleného filmu aspoň na jeden deň, tak kde by si chcel žiť? V Levom kráľovi?
2: Ja keď som bol menší, presne, ja som bol Simba, Levý kráľ.
1: Tam ťa vidím.
2: Tam som bol, ale mám rád aj
1: Jadové kráľovstvo.
2: To som musel pozerať, ale áno, je to krásna rozprávka, ale Angry Birds mám rád tiež.
1: Angry Birds?
2: Angry Birds, hej.
1: Tam sa vidíš, hej.
2: Bol by som taký nejaký, vieš, niečo by som robil.
1: Ja sa vidím v kine na filme Vajana, lebo prichádza dnes do kin. Ale hlavne sa vidím vo Fan rádiu, ešte hodinku sme tu s vami. Anďoš, Kava, ja som Vera a toto je Rána show.
2: Dobré ráno.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan rádio.

0: Všetkým Luizám želáme všetko najlepšie. A keby ste túto meninovú pesničku tej Luize chceli ešte aj dodatočne prespievať alebo darovať, tak môžete prostredníctvom fanradio.sk. Máme tam pre vás pripravený link. Nemáte za čo. Dobré ráno. Ranná show
1: s Verou. Verou vo fanrádiu. Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fanrádio.

0: Marshmallow je práve teraz vo Fan Rádiu, lebo Kissing My Friends je pesnička, ktorú vám práve tento producent DJ s obrovským cukrikom na hlave poslal z vášho Fan Rádia. Marshmallowovú zmrzlinu, ináč som asi ešte nikdy nemala. Šmolkovú som mala, ale marshmallowovú nie. A je tu človek, ktorý je kompetentný, aby som sa na neho mohla vo veci zmrzliny obrátiť. Je to náš Goran.
1: Dobro jutro, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Zmrzlinár Goran každý útorok a štvrtok prichádza po Leškovej, aby nám ponúkol svoje zmrzlinárske hity zo svojho veľkého zmrzlinárskeho auta. Dnes poslal toto.

0: My sme tí konečne. Na 17. pokus dnes som identifikovala, čo tam je. Vy možno, že nie na 17., ale možno už aj na prvý ste uhádli, že to je. Pustíme si hlasovku.
1: Ja som Zoe a ja si myslím, že je to para prepojené.
0: Myslíš si veľmi správne. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše odpovede aj hlasovečky. Goran opäť v útorok, ale dnes ti posielame jednu fantastickú fanrádiovskú hlasovku a teraz jednu marshmallowovskú zmrzlinu by som si dala.
2: Magnetku posielame.
0: Čo som povedala?
2: Hlasovku.

0: Štvrtkové ráno prežívate s vašim fanrádiom. Dnes to vyzerá na jeden fajnový, prázdninový, slnečný deň. A ako to vyzerá aktuálne na cestách, vieme tiež. Aj vďaka Andrušovi vám to povieme z Fanka.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok krátko pred pol desiatou. Pozor na D1 pri Voderadoch smer Bratislava. Pri krajnici sa pasie srnka. Nehodu stále odstraňujú na D1 za výjazdom Poprad západ smere do Spišského štvrtka. Úsek je stále neprejazný. Obísť môžete cez mesto. Cestári sú v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Ľavý pruh je blokovaný, počítajte s kolónami. Policajná hliadka v Nitrianskom právne odstavuje obojsmerne. Radar na D1 pri Trenčine, smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Tohtoročný jún v Európe bol druhý najteplejší v histórii meraní. Priemerná teplota bola niečo viac ako 19 stupňov Celzia. Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na loď v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, čo USA podnikli novú vlnu úderov. FIFA je podľa britského Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu ruského olympijského výboru.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Dnes pekný deň, mala prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dáž, prehánky, ojedinele búrky. Denné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
2: Fanrádio.

0: Počúvate vaše fan rádio. Dnes sme tak čiastočne oblečení, šmrcnutí do ružovej farby, tak ako sme boli pred troma rokmi o takomto čase. Lebo pred troma rokmi o takomto čase prišiel do kín film Barbie.
1: Hi Barbie!
2: Hi Ken!
0: A to bola jedna Barbie ružová revolúcia. Aj spolu s Oppenheimerom nemôžeme zabudnúť. To bol ďalší film, ktorý prišiel do kín. Ale vďaka Barbie máme niekoľko úžasných hitov. Začneme I'm Just Ken. Toto spieval Ryan Gosling, pamätáte? I'm just Ken, anywhere else I'd be today. Potom sme mimoriadne, a myslím, že do dnešného dňa fičali na Dance the Night. Watch me dance, dance the night away. Toto bola Dua Lipa. Najväčšiu slávu ale mala pesnička od Billie Eilish. I used to float, now I just fall down. What was I made for? Lebo tá dostala aj cenu Grammy, tá dostala aj Oscara za najlepšiu filmovú skladbu. What I was made for. Kúsok Barbie sme vám poslali práve teraz z fanrádia. Teda nie kúsok tej bábiky Barbie, ale kúsok toho filmu Barbie, ktorý o takomto čase prišiel do kín pred troma rokmi. Ranná show
1: fanrádia. Hi Barbie!
2: Hi Ken!
3: S Verou. Iba vo fanrádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate špeciálne letné prázdninové vydanie rannej show, to znamená, že Junior a Marcel sa prevracajú na druhý bok, predpokladám, spolu alebo každý zvlášť sa prevracajú, ale isté je, že tu máte jeden krátky, malý, milý pozdrav od nich. Vybrali to najlepšie zo Zdena z Popradu pre vás na štvrtkové ráno.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena aj dnes.
3: Aj dnes sa prehrabujeme, vyberáme dobré tipy, ktoré ste nám za roky poslali. Dnes napríklad aj Tarkán.
2: Ak máš kolena.
3: Ďalší krásny Zeno. Princesa bála.
2: Metallica je veľmi fajn. Look one's out.
3: A dnes pridáme skvelého pána. Warren G sa volá a rapuje All Around.
2: Toľko od Zdena, toľko od Bestu.
3: Máte sa aj vy Best? Ak máte Zdena, posielajte.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu iba vo Fanrádiu.

Aj na štvrtok máme pre vás happy ending, to znamená, že niečo, čo nás obšťastnilo, čo nás potešilo a či môžeme zakončiť dnešnú rannú show. Pre mňa je najväčším šťastím Vajana. Vajana, myslím, ten film, ktorý prichádza dnes do kín. Je to hraný film, je to film o hrdinke, ktorá vôbec nie je žiadna sladká Disney princezná, ale je to správna baba, ktorá vezme svoj osud a život do vlastných rúk. A plus je tam správny chlap The Rock, Dwayne Johnson. Živý Dwayne Johnson, prvý herec v Hollywoode, ktorý prešiel od dabovania animovanej postavy k jej plnohodnotnému stvárneniu naživo pred kamerou a celé to poňal ako poctu svojmu starému otcovi, ktorý bol legendárny zápasník a ešte aj vysoký náčelník. Hovoríme o postave Mauiho, toho poloboha, ktorý bude potetovaný, ktorý bude vtipný, ktorý bude fantastický už dnes v kinách. To je moja šťastná myšlienka. Vašou šťastnou myšlienkou môže byť to, čo sa bude diať dnes vo Fan Rádiu po 10. Nenechajte si to uísť. A my sa počujeme opäť zajtra v ranej show. Čaute.

0: Nešoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, krátko pre desiatu, ideme opäť na cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom do centrály a výpruh je blokovaný, tak počítajte s kolónami. A okrem toho policajti, hliadky sú pri Bučanoch do Trnavy, na R1 pri Tekovských Nemciach do Novej Bane, radar na výjazde z Banskej Bystrice smer do Novaly. Ďalšie informácie na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 9. júla, správy o 10. Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu.
3: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Lídri členských štátov NATO na samite potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež podporu Ukrajine. USA začali s ďalšími útokmi na Irán. Donald Trump varoval, že bombardovanie sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Zároveň vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Rokovania označil za stratu času. Bratislavské letisko pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich, hovorí

prehre s Argentínou v 8. finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili. Za kľúčový moment označili situáciu z druhého polčasu, keď im za stavu 1-0 VAR neuznal gól pre faul. Polčasie dnes pekný deň, prevažne slnečný, má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, len na severe a východe miestami dáž, prehánky, ojedinele búrky. Denné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.

Krásny štvrtok, ktorý bežne nevysielam. Ahoj, ani Anďoško, evidentne už v tomto čase. Tak čau, Anďoško, ja som Maca, zavolali ma povysielať, že môžem si to skúsiť dnes. Tak do 14. budem s vami, budem vám púšťať hity, ktoré milujete z Fanrádia a hneď teraz celú polhodinu v kuse, taký hudobný benefit od nás pre vás, čiže dostatok kvalitného audiomateriálu pre vaše uška. Tak nech sa dobre počúva.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Bring the action.
3: When you

0: Aj vám evokuje táto pesnička niečo také mysteriózne, taký ten zvláštny moment, že máte pocit, že všetko okolo vás sa rúca, všade je oheň, ale vy prežívate. Toto je pre mňa pesnička Pompeji od Bastille, veľmi silná záležitosť. Ale samozrejme, čo je ešte silnejšie a nesmie chýbať každý jeden deň, je táto vec. Čibirip, čibirip, čibiopa! Na meniny sa dostáva hlavne meninová pesnička. Vďaka tomu, že internet je nám k dispozícii a je to celkom šialené, ale za to skvelé miesto, pretože keď sa prehrábete naozaj v hlbokých zákutiach a útrobách, narazíte tam na dosť zvláštne alebo zabudnuté pesničky, alebo aj na také, ktoré ste možno nikdy nechceli počuť. A to bude prípad dnešnej meninovej oslavenkyne, lebo ona má takúto verziu. Luisa, všetko naj. Tvojim meninám. Všetko naj, ak si Luisa. Najskôr som sa inak zamýšľala, či to je česky, ale to bude asi maďarsky. Všetko naj, Luisa. Krásne meny všetkým Luizám, samozrejme Lukrecius, Lukrecia aj Lizelota dnes oslavujú. Je tu aj naša Majka, tá neoslavuje, tá má pre vás správy. A ešte také avísko, že v ďalšej polhodinke si dáme rýchly prieskum dnešného dňa. Máme 9. júl, počúvate Fan Rádio.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
7: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Dor zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje pri Bučanoch smer Trnava, ďalšia je na R1 pri odpočívadle Tikovské Nemce smer Nová Baňa. Ešte radary na výjazde z Banskej Bystrice merajú smer do Novalia, vo Svidníku sa pohybuje mobilný radar strieborná Škoda Octavia. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko aj s Ray Daltonom a Felixom Jenom z ich Call It Love pesničkou. Hrali sme si ju takto vo štvrtok 9. júla a okrem toho, že si naplno užívame letné prázdniny, niektorí pracovne, ja viem, a ja s vami, tak preto tu mám pre vás pár zaujímavých milníkov, ktoré vám možno budú úplne na nič počas pracovnej doby, ale niektoré, pri niektorých si možno poviete, že dobre vedieť. Dnes je Svetový deň módy. Nevznikol preto, aby sme všetci chodili v značkovom oblečení alebo supersky nahodení, ale aby nám pripomenul, že móda je spôsob, ako ukázať svoju osobnosť. A nemusí to byť nutne drahé alebo značkové oblečenie. A to je celkom oslobodzujúca myšlienka, si myslím, že nie vy sa máte prispôsobovať oblečeniu, ale oblečenie sa má prispôsobovať vám. Funguje to tak, aj keď priberiem? Alebo v plavkách? Že ja nemusím chudnúť, stačí, keď sa mi zmení oblečenie? Aj to je otázka, je to tak? Presne pred 20 rokmi získalo Taliansko titul majstra sveta vo futbale po legendárnom finále s Francúzskom. Áno, to je ten zápas, ktorý si pamätám aj ja, keď som bola malá, mala som asi 11 rokov. A v tomto zápase si celý svet pamätá nielen víťaza, ale aj hlavičku Zinedina Zidana. A teda aj červenú kartu, ktorú za to dostal. Udrel Materazziho hlavou do hrude od nervov za to, že osočoval jeho mamu a jeho sestru. A bol to Zidanov posledný zápas kariéry. No, niekedy stačí jedna sekunda a prepíšete futbalovú históriu. Niekedy stačí jedna sekunda a zapíšete sa do análov slovenského internetu.
1: Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je?
2: 9.
1: A tamto hore?
2: Zidan.
0: Do tretice 9. júla v roku 2011 ovládla svet táto vec. Aj to boli časy. Pesnička Party Rock Anthem od LMFAO sa dostala do našich uší, do našich životov a rovno na prvé miesto najprestížnejšieho hudobného rebríčka Billboard a odštartovala jedno z najväčších hudobných šialenstiev začiatkom minulého 10-ročia. Podľa mňa určite toto bola pesnička, ktorou sme žili, ktorá sa hrala že všade a stavím sa, že keby zaznela dnes večer na nejakej letnej party, tak stále by väčšina ľudí vedela presne, čo má robiť pri slovách. Áno. Všetkých vás vidím, ako tancujete, ako šaflujete, ako tancujete šafl. Ja vás vidím. Tak to sa bude hodiť napríklad v piatok, zajtra večer na parkete. Ale keďže piatková žúrka sa dá zvládnuť ľahko, horšie je to sobotné vstávanie, to je o dosť náročnejšie, tak poďme sa mi ladiť na víkend, čo vy na to. Dáme si totižto víkendovú hymnu vo Fanrádiu. Hymn for the weekend od Coldplay a Beyoncé. Takže všetci na nohy, všetci do pozoru, ruku na srdce, hymna za víkend znie práve teraz pre vás.

0: To je pohodička z Fanrádia. Práve teraz The Magic Key od francúzskeho hudobného projektu One T. Inak jedna z najhranejších letných pesničiek nového tisícročia, aké Európa kedy zažila. A možno ste netušili, ale táto hudbička, táto fajnová, pohodová podmas, tento ikonický motív vlastne vznikol u nás. Predstavte si, Francúzi ho čmajzli, respektíve požičali si ho u nás v Československu od československej progresívnej rockovej kapely Blue Effect ešte v 70. rokoch. Takže Francúzi urobili megahit na tejto veci. Chápete? Kiež by sa tí Češi a Slováci vedeli viac predať vo svete, lebo myslím si, že máme čo ponúknuť. A keby ste náhodou nevedeli, ktorý je to ten Blue Effect, tá kapela, tak to je tá, ktorú poznáte z Pelíšok, tak to znie. Toto je ono. Vo Fanrádiu práve teraz The Magic Key od One T a ideme na slovenské cesty, dáme si aj správy s našou Majkou.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
4: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
5: A teraz ma poriadne vydrhti kábel.
6: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkách toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
7: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
8: Po rokoch späť pred kamerou.
7: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
8: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
9: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 11. vás pozdravujem za volanty. Za Beckovom sme Trenčianske Stankovce sú zakrute odstavené kamióny. Už si je ťažko prejazdný, zdržíte sa hodinku. Hlasiť aj radary. Na D1 merajú pri Voderadoch smer Trnava, ďalšie na výjazde zo Zvolenskej Slatiny smerom do Zvolena. Na D1 merajú pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Vo Svidníku sa pohybuje mobilný radar, strieborná Škoda Octavia. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
11: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 11. Národná diaľničná spoločnosť a bratislavská polícia počas leta kontrolujú, či majú vodiči platnú diaľničnú známku. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 aut a zhruba 60 vodičov dostalo pokutu za jazdu bez známky. Kontroly budú pokračovať celé leto, najmä na hraničných priechodoch. Ak si z dovolenky mimo Európskej únie priveziete suveníry, darčeky, alkohol alebo cigarety, platia pre ne limit.

0: To bol tretí najvyšší počet za ostatných 5 rokov.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Aj naďalej bude malá, miestami najmä na severa východe prechodne zväčšená oblačnosť, na severa východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj sneženie. Teploty na juhu západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov, všade inde 16 až 23.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
3: Preúpli sme sa do ďalšej hodinky, 11. konkrétne, a v rámci nej najbližšiu polhodinu vám dožičíme opäť plnú hudby. Budem hrať pre vás hity, ktoré milujete vo Fanrádiu, ako taký benefit od nás, lebo hudba, to je terapia pre naše uši. Trošku pomasírovať, trošku ASMR, trošku hudobných obstrekov, to všetko pre vás máme, tak nech sa dobre počúva. Moje meno je Maca, pozdravujem vás.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pozdravujeme z Fanrádia. O 11. hodine 27. minúte strávime spolu predpoludne. Ja vás pozdravujem na celé Slovensko. A ak máte chuť dnes niečo oslavovať, tak dnes ruka v ruke oslavuje Luisa, aj Lukrecia, aj Lukrecius a dokonca aj, a to počujem prvýkrát, Lizelota. Tak vám želáme všetko najlepšie. Posielame poriadnu pusinku. A nech to nie je málo, tak ešte jednu. Posielame všetko najlepšie. Aj Tanička vie o jednej.
1: Ahoj, Maci. Tak my máme dneska meninovú oslavenkyňu, Letíciu. Chceli by sme jej za touto cestou zaželať veľa zdravíčka, šťastíčka, nech sa jej darí, veľa lásky, nech je stále taká vysmiatá, šikovná, taká naša malá božka. Velice, velice ju ľúbime. Celá naša rodinka, posielame veľké pusinky, až sme nadšení, že ju máme a nech sa nikdy nemení a nech je stále taká skvelá božka. Ďakujeme, papa, ľúbime ťa.
0: No po tejto správe nemá na výber, aby bola taká skvelá, úžasná. Tak prajeme všetko najlepšie aj my z Fanrádia. Dáme si malú pauzičku od hitov, ktoré milujete, ale hneď meninovým oslavencom aj narodeninovým všetkým budeme hrať už po dopravnom servise. Joe a End of Beginning pre vás všetkých, ale najskôr naša Majka.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: V novom plus 7 dní sa dočítate. Prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie? Ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím? A čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete? Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Kúpite bravčovú krkovičku? Len 3,79 € za 1 kg. Červenú dýňu len 49 € za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 € za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 11:30 vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Je prvý ďalší na výjazde zo Zvolenskej Slatiny smer Zvolen a taktiež si ustrážte rýchlosť aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Počúvate Fan Rádio aj Sushi v duši od Lepajacov. Bez tej duše, teda Sushi, jednoducho povedané. Hit, ktorý milujete z Fan Rádia. Dnes, 9. júla, sme si ho hrali na Medzinárodný deň durianu. Poznáte to ovocie. Ovocie inak prezývané kráľ ovocia. Vôbec neviem prečo, ba priam s tým nesúhlasím. Ak ste ho nikdy necítili, tak predstavte si, že je to taká zmes cibule, alebo no, zmes cibule, zrejúceho syra, možno nejaké ponožky po celom dni, alebo ešte lepšie po nejakej poriadnej turistike, že fakt prepotené. A to som ešte celkom mierna, lebo vonia fakt zle toto ovocie. Durian, o ňom je reč. Jeho vôňa je taká intenzívna, že v mnohých hoteloch, nákupných centrách či vo verejnej doprave v juhovýchodnej Ázii je durian dokonca úplne zakázaný. Nemôžete ho jesť, inak dostanete šialenú pokutu. A pritom ľudia, ktorí ho milujú, tvrdia, že vo vnútri chutí ako jemný vanilkový krém. A dokonca aj to, že im nesmrdí, ale vonia. Tomu nerozumiem, že vôbec. Ale je to dôkaz toho, že ak prežijete tú nálož smradu, tak možno aj niečo dobré ochutnáte. Alebo ešte lepší dôkaz, že prvý dojem naozaj nemusí byť správny. A všetci sme iní. A tak sa vás pýtam, čo smradlavé vonia vám a vaše okolie to nechápe? Alebo je to minimálne netradičné? Ja začnem. Ja myslím si, že toto sa niektorí aj zhodneme, keď to začnem šíriť takto verejne, ale nie je to úplne, nie je to vanilkový krém. Tak mám rada vôňu benzínu. Ja keď som na pumpe, tak ja sa z toho idem normálne zblázniť, dýcham to tam až do predávkovania, až do odpadnutia. Rada tankujem, rada sa tam zdržiavam. Tak sa vás pýtam, čo také máte vy?
1: Tam je ale akože tá halúz macka, že ty si to fakt preháďala a ty si musela ísť s tým benzínom potom aj na liečenie. Čo sa mojej vône týka, tak ja mám rád takú vlhkú, smradlavú, pivničnú vôňu. Viete, čo mám na mysli? Lebo ešte kedysi dávno sme mali skúšobňu presne v takej pivnici, kde bolo vlhko a presne tam to tak smrdelo. Tak možno by mi aj každá iná pivnica smrdela, ale tá skúšobňa, skrz to, že som mal k tomu vzťah, tak to vlhko, pivničné, smradlavé, všetko tam, čo bolo, mi konec koncov vonialo.
0: No, my sme sa na tom liečení s Tiborom stretli a odohrávalo sa to v pivnici, tak práve preto. Ale tak vidíte, ja napríklad pivnicu smradlavú vlhku nechápem, ale to benzín, ten je môj. No a ja sa vás teda pýtam, aký trošku zvláštny pach alebo vôňa, ktorú nechápu ostatní, ale vy ju zbožňujete, máte. Dajte vedieť do Fan Rádia, ideálne v hlasovke, a ak sa vám nechce, tak napíšte. A nebojte sa, my s Tibím vás nebudeme hejtiť. My to len tak navzájom.

0: Vo Fanrádiu sa vás dnes pýtam, čo zvláštne vám vonia a vaše okolie len nechápavo krúti hlavou, že ako je toto možné. Benzín, ja mám rada pivnicu, ešte beriem. Ale rozmohol sa nám tu vo Fanrádiu taký nešvar. Všetci tu milujú niečo, čo... podľa mňa smrdí, že extrémne zle.
1: Mám rád vôňu olomouckých syrečkov, ale myslím, že nie som jediný.
0: Andrej si myslí, že nie je jediný. Ja som si myslela, že je jediný. Fakt našokoval, ale zistujem, že toto majú ľudia naozaj rady. Rádi taký fetiš.
2: Ja mám rád vôňu olomouckých syrečkov. Mne to naozaj vonia.
0: Aj chutí?
2: To je jasné. Chutí úplne úžasne. A čím je starší, je už taký lezúcejšie. Tak to je, že mňam.
0: A manželka ti ich nevyhadzuje z chladničky?
2: Ona to je spolu so mnou, takže my sme navnadení na rovnakú notu.
0: Divný pár. Náš programový riaditeľ Marek a jeho manželka. Pozdravujem, Maci, pozdravujem ťa. A naša Tánička má dokonca aj na to takúto teóriu.
3: A čím dlhšie sú v chladničke, tým viac to smrdí a tým viac to mne vonia. Ja som z toho, že úplne mimo.
0: Ja som úplne mimo z vás. Ale dobre, chápem. Ja olomoucké syrečky môžem chuťovo ten prvý deň, potom keď to smrdí, už to musí ísť preč z chladničky. Dúfam, že naša Majka je celkom normálna.
4: Aké smrdí? Veď to vonia.
0: Ty máš rada... Čo?
4: Ja mám rada vôňu olomouckých syrečkov, bodka.
0: Prečo?
4: Lebo voniajú.
0: Poďme na spravy, prosím.
5: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Chill na Fanradio.sk.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Tesne pred 12. sme späť na cestách. Začíname obmedzením na D1 za výjazdom Poprad Západ. Smer Spišský štvrtok je uzavretý úsek diaľnice. Obchádzate to cez mesto. Policajné hliadky ste videli tiež. Prvá je na výjazde z Ružomberka smer do Novaly, druhá na výjazde zo Svidníka smer do Ladomirovej. Ešte radary na D1 pred výjazdom Piešťany merajú smer Trnava a ďalšie za Oravským Podzámkom smer Dolný Kubín. Ak máte viac informácií, alebo samozrejme, ak viete aj aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 12. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm. Jeho zdravotný stav je dobrý. Premiér Robert Fico očakáva, že v jesenných komunálnych voľbách uspeje najviac nezávislých kandidátov. Podľa neho výsledky týchto volieb výrazne neovplyvňa budúcoročné parlamentné voľby. V Bratislave začne na konci letných prázdnin fungovať nová štátna karanténa pre zvieratá. Bude už štvrtou takouto stanicou na Slovensku. Určená bude pre psy a ďalšie spoločenské zvieratá, ktoré veterinárni inšpektori odoberú majiteľom pre zanedbanú starostlivosť alebo týranie. A nakoniec smutná správa. Legendárna walesská speváčka Bonnie Tyler nečakane zomrela v portugalskej nemocnici vo veku 75 rokov. Dnes to oznámila jej rodina.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Aj naďalej bude malá, miestami na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dokonca aj sneženie. Najvyššia denná teplota na juhu západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov, všade inde 16 až 23.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
6: Vo Fanrádiu Summer Fun, samozrejme hity, ktoré milujete aj letného charakteru, vám hráme. Najbližšiu pol hodinku len čisto hudba. Taký benefit od nás z Fanrádia pre vás, aby ste si to užívali. Moje meno je Maca, ja vám budem kecať do tých zvyšných častí. A nielen dobrý deň, dobrú hudbu či dobrú náladu vám Fanrádio zabezpečí, ale napríklad aj dobrý život. Naozaj, pretože s Fanrádiom zarábate ušami.

0: Počúvate Fan Rádio, ja sa vás pýtam dnes na Medzinárodný deň durianu. Áno, to je to smradlavé ovocie, ktoré je zakázané skoro v celej Ázii. Tak sa vás pýtam, že čo vy také milujete, čo smrdí a ostatní to nechápu a skrútia hlavou. Mám tu so sebou v štúdiu aj našu Dominičku. Dominička, čo ty také?
1: No ja mám takú vôňu, ktorú by ostatní asi úplne nepochopili. Ja milujem to, keď sa môj manžel spotí. Ja milujem vôňu jeho potu.
2: Pýtam sa ťa, smrdí!
3: Vôňavka není všetko.
2: Smrdí!
0: Uha.
1: Tak ale vieš čo, feromóny sú viac ako vôňavka.
0: Ale ja to chápem.
4: Ale dievčatá, inak, viete o tom, že ja milujem ten pach môjho psa z úst?
1: No ja som si aj myslela, že ty máš nejaký také niečo spojené s kari.
0: To teraz ja nechápem. Radšej ja spoteného frajera, feromóny. Na ich choď sa liečiť. Pokojne sa aj vy pridajte do tejto partie na 0903 943 003 na náš WhatsApp. Pošlite vašu divnú smradlavú uchylku. Nebojte sa, vás nebudeme súdiť.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Minútku pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Spišský štvrtok je uzavretý úsek diaľnice. Obchádzate to cez mesto. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Ružomberka smer do Novali a ďalšia je na výjazde zo Svidníka smer do Ladomirovej. Ešte radarí na D1 pred výjazdom Piešťany merajú smer Trnava a ďalšie je za Oravským podzámkom smer Dolný Kubín. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Počúvate Fan Rádio na Medzinárodný deň durianu. Ak neviete, čo to je, tak to je to ovocie, ktoré rastie v exotických krajinách, v Ázii a tak ďalej, že dokonca je až tak smradľavé, že je zakázané na mnohých verejných priestranstvách, v autobusoch, v hoteloch a tak dále. No ale niektorí ľudia tú vôňu, ten pach milujú, aj jeho chuť. A ja sa vás pýtam dnes takú, na takú tému, že čo také smradľavé vonia vám a vaše okolie to nechápe, že krútia hlavou. No, podľa mňa sú veľmi zvláštne veci. Už sme tu mali benzín, stuchnutú pivnicu, olomoucké sírčeky, dokonca frajerov pot. Áno, feromóny vedia takto fungovať, ale že aj pot, že si na tom niekto ujíždí, aj to sme tu mali. No, normálne ma fascinuje, akí sme ľudia zvláštni. Niekedy nám voniajú veci, ktoré proste zhrozia. Ale pritom veda hovorí, že čuch je zo všetkých zmyslov najviac prepojený s našimi spomienkami a s emóciami. Preto môžu niekomu naozaj voniať takéto divné veci. A teda vôňa pivnice stuchnutej za starej a neviem akej u starej mami. Mozog si jednoducho spojí vôňu s príjemným zážitkom a je vybavené. No a keďže som sa vás pýtala, že čo také vám vôňa, tak ideme na to. Anďoš?
1: Keď si pamätám z detstva, veľmi som ale rád, keď nám v Petržalke robili chodníky a prišlo tam to cestárske auto. Neviem, či to asfalt, niečo podobné, ale tú vôňu, teda asi to nie je vôňa, pre mnohých asi smrad, ale tá ma tak fascinovala, že som to chcel cítiť.
0: Tomu nerozumiem, ale možno niektorí sa pridávate. Je tu aj Mili, ktorá sa ozvala.
2: Konských stajní mám rada vôňu, takže také trochu divné, ale no, mám to rada.
0: Divné, ale možno máš nejaký dobrý spomienkový optimizmus. Majka?
3: Ahoj, Fanko. Tak ja osobne milujem vôňu koňa a viem povedať, že mne ešte aj to hovienko vonia.
0: Ozaj nie. Naozaj? Akože... Dobre, konské možno ešte chápem, ale detské a bábetkovské, to je najväčší smrad na svete. To keby sa niekto ozval, tak asi, neviem, odchádzam. Je tu aj Aťka, ktorá sa ozvala.
4: Tak ja milujem vôňu čerstvej omietky a čerstvo popršaný prach. Čaute.
0: Akože keď naprší, aj teraz taký prach vo vzduši, že by. A stretla som aj nášho technického riaditeľa vo Fan Rádiu Arieliho a pýtam sa ho, Arieli, aká je tvoja vôňa?
5: Mne voňajú malé deti.
0: Nechceš to trošku rozvinúť? Akože ty myslíš tú bábetkovskú čerstvú pokožku, že keď sa ti narodí
5: dieťa. Áno, ale to nemusí to byť úplne, že bábetko. Deti do, ja neviem, do 5 rokov voňajú proste.
0: No áno, voňajú. A šteniatka. Prihadzujem do tejto kategórie. Lebo to vyznie... Aby si to ľudia nepomýlili náhodou.
5: Áno.

0: Počúvate Fan Rádio a vás pozdravujem všetkých a všade na celé Slovensko na Medzinárodný deň durianu, toho smradlavého ovocia. Tak sa vás pýtam, že čo také vám vonia, ale ostatným to smrdí. Máme benzín, máme stuchnutú pivnicu, olomoucké sirčeky, frajerov, pot, asfalt, omietku, prach po daždi, konská stajňa, dokonca aj to konské hovienko, k tomu sa niekto priznal. A veľmi, veľmi často posielate aj psov. Psi sú vaše obľúbené vône.
1: Ahojte, ja milujem vyňuchávať uška mojho psíka, on sa aj volá Uško, a zbožňujem voňať mu labky a pazuchy, to je neskutočne proste pre mňa fascinujúca vôňa, zbožňujem najviac na svete.
0: Ja neviem, že pes má pazuchy, to sú pazuchy, to sa ráta za pazuchy.
2: Áno, sú to pazuchy.
0: Nemôže to ani mať vôňu žiadnu, ale dobre. A ozvala sa aj Lucka.
3: Ahoj, Macka, tak mi voňajú sačie labky, také, keď sú od prachu. To voláme, že prašivky. A potom ešte ovoniava mojim dvom synom nohy a oni majú zase také kyslé, tak tie volám, že také moje kyslotky.
2: Už vidím zavareninový pohár.
0: Nie, a to je dieťa, to, a to môžu byť kyslé, môžu byť hociaké.
2: Zavarané, zavarané.
0: Ty si povedala, že ti vonia tvoj pes, keď mu pachne z úst, nie? Povedala
2: ale
0: si to?
2: Ale môj psovi nepachne z úst.
0: No jasné. Toto je naša Majka, dámy a páni, má pre vás správy aj dopravný servis.
4: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
5: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
6: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
7: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
9: Po rokoch späť pred kamerou.
10: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
9: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Dopravný servis, vždy prvý.
0: Pekný deň s Fan Rádiom, pre 13. vás pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením na D1 za výjazdom Poprad Západ, smer Spišský Štvrtok, je uzavretý úsek diaľnice, obchádzate to cez mesto. Cestári pracujú vnitre na výjazde do Janíkoviec smerom z centra, rátate tam s obojsmerným zdržaním a cestári pracuje pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam je tiež obojsmerné zdržanie. Policajná hliadka odstavuje v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri čerpačke Shell smerom z Bátky a ešte radar merajú na D1 za odpočívadlom Zeleneč smer Senec. Ak máte toho viac, no neváhajte a telefonujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 13. Obecná polícia mala mať možnosť vykázať násilníka z obydlia najmenej na 48 hodín. Cieľom je lepšie chrániť obete domáceho násilia, pričom o návrhu sa má viesť odborná diskusia. Odborníci zároveň zdôrazňujú, že dôležitá je aj prevencia. Ak si z dovolenky mimo Európskej únie privezete suveníry, darčeky, alkohol alebo cigarety, platia pre ne limity. Ak ich neprekročíte, sú určené len na osobnú spotrebu, nemusíte platiť clo ani dane. Finančná správa preto odporúča, aby si cestujúci pred návratom overili, aké množstvo a hodnotu tovaru si môžu bez poplatku priviesť. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm. Jeho zdravotný stav je dobrý. Ak vojna na Ukrajine neskončí do 2 mesiacov, dôjde k jej eskalácii, povedal to český prezident Petr Pavel. Podľa jeho názoru by ruský prezident Putin mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Vyzval spojencov, aby ďalej podporovali Ukrajinu a zároveň sa usilovali o mierové rokovanie s Ruskom.
9: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Aj naďalej bude malá miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj sneženie. Teploty na juhu západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov, všade inde 16 až 23.
9: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
13: Posledná naša spoločná hodinka je aktuálne pred nami v tej prvej polovici. Samozrejme Summer Fun a tie najlepšie pesničky. Hity, ktoré milujete z Fun Rádia, si budeme hrať nepretržite. To je taký benefit, taký dárek od nás, aby ste si užili leto. No a samozrejme v tej druhej polovici budeme riešiť ešte aj pachy, ktoré máte radi. A bude aj hitová poézia dnes. Ja som Maca, pozdravujem.

0: Don't be shy, nehanbí sa nám spievala Karol G práve teraz vo Fanrádiu z pesničky, teda, ktorú urobil Tiesto. A nebuďte, nehanbíte sa ani vy, ja vás vyzývam na to, aby ste sa popriznávali k vôňam, alebo smradom, presnejšie povedané, ktoré vám voňajú a ostatní vo vašom okolí len krútia hlavou. Tak sa tu tak akože robíme si tu taký anonymný priznávací krúžok. A mali sme tu už kadečo, mali sme tu teda benzín, to je moje obľúbené, stuchnutú pivnicu, olomoucké sirčeky, frajerov pod, zápach z úst psa dokonca, alebo detské nohy, asfalt, omietka, konská stajňa, konské ovienko, no kadečo. A teraz by som skôr prešla do takej kategórie, že dezinfekcia, alebo teda nejaká chémia. To máte radi, ide Ľuboš.
1: Čaute, pán Káči, tak mne vonia papiernické lepidlo. Otvorím nový zošit, tak sa neviem dovoňať.
0: To už je trošku, no, akože aj centrofixka má svoje čaro, to si povedzme, ale neviem, či už je v poriadku takéto veci hovoriť na hlas. Poďme ďalej.
2: No tak mne napríklad vonia lak na nechty.
0: Aha, chápem, chápem.
3: Čaute, fanko, tak ja som asi divná, ale ja milujem vôňu Sava. Ja keď cítim proste tú vôňu chémie a chlóru, aj keď mi niekde napríklad na kúpku, tak sa jem zblázniť proste, to je hudba pre môj nos.
0: Wow, Peti, Savo, ozaj? No, dobre, ako hudba pre tvoj nos, to máš vybavené, hudba pre tvoje uši, tá ti bude hrať z Fanrádia už čo chvíľa, hity, ktoré milujete. Najskôr dopravný servis, ale je tu niekto normálny? Niekto, kto, akože ja sa pýtam vás práve na také veci, ktoré smrdia všetkým, ale že Savo? No, Aťka, povedz ešte ty.
4: Neviem, či si niekto bude ešte pamätať, ale tak určite sa niekto nájde. Taká dezinfekcia sa kedysi používala v zdravotníctve, taká žltá tekutinka. Volala sa ajatín, mala takú vyslovene špecifickú vôňu. Väčšine ľudí to smrdelo, ale mne to voňalo. Ja som vyučená zdravotná sestra, čiže vždy pri odbere som si tak to užívala, že naozaj, keď som dezinfikovala tú ruku pred odberom krvi, tak mi to tak príjemne voňalo.
0: Áno, omámená zdravotná sestra. Adi, dobre, fajn, dezinfekcia. Aj to môže byť v kategórii, je to smrad, ale vonia nám to. Tak ak ešte niečo máte, pokojne posielajte do Fanrádia. Posledná spoločná polhoďka je pred nami, ale najskôr dopravný servis a naša Majka. Zostaňte naladení na Fan Rádio.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
11: Shake.
12: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred pol druhou vás pozdravujem s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname obmedzením na D1 za výjazdom Poprad Západ. Smer Spišský Štvrtok je uzavretý úsek diaľnice, obídete to cez mesto. Cestári pracujú v Nitre na výjazde do Janíkoviec smerom z centra na Teťaj s obojsmerným združením a cestári je pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Tam si tiež obojsmerne počkáte. Policajná hliadka odstavuje v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri čerpačke Shell smerom z Bátky a končíme radarom na D1 merajú za odpočítvadlom Zeleneč smerom do Senca. Ak máte viac informácií, tak všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Fun Radio.

0: Vo Fanrádiu Lina Mayer, slovenská speváčka, východňarka, naša, ale spieva po anglicky. No a Personal Sky, vždy keď vidím alebo počujem v playliste Fanrádia, tak si hovorím, že kurník šopa, mohla by som si aj nejakú slovenskú pesničku, ktorá sa spieva po anglicky, zobrať do hitovej poézie a preložiť to, aby sme vedeli, o čom sa v nej spieva. Ak by ste nevedeli, tak hitová poézia vo Fanrádiu vznikla, aby sme sa niečo dozvedeli o tých zahraničných pesničkách.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Z času na čas si vyberiem jednu anglickú pesničku, respektíve novinku, a preložím ju do slovenčiny. A tento raz som si zobrala pod lupu túto novinku.

0: Dobrá je však táto novinka. Volá sa Mr. Know It All, spievajú Teddy Swims. Mimochodom, možno ste si niekedy aj povedali, že prečo Teddy Swims. Teddy je medvedík, áno, ale Swims nie je jeho skutočné priezvisko. Predstavte si, nie je to priezvisko, je to skratka z písmen, zo slov S, dvojité V, I, M, S. Čo, teda keď to rozložíme, je someone who isn't me sometimes. Teda niekto, kto občas nie je sám sebou. A Teddy Swims si to dal práve preto, lebo tým chcel vyjadriť, že ako umelec nechce sa nechať zaškatulkovať len do jedného štýlu, nechce byť len tento takýmto smerom, tak si povedal, že si to aspoň zakamufluje do svojej prezývky, do svojho stage name, ako sa hovorí. A keď počujete, ako bez problémov preskakuje medzi soulom a popom a country a rokom a tak ďalej, tak celkom to dáva zmysel, toto jeho meno. No a teraz poďme zistiť vo Fanrádiu, čo nám Teddy Swims hovorí v pesničke Mr. Know It All. Je čas na najnovšiu hitovú poéziu vo Fanrádiu s Macou a hneď po nej si túto novinku z Fanrádia aj zahráme, lebo je to hit, ktorý milujete. Síce nový, ale parádny. Tak nech sa dobre počúva.
1: Bavia ju pády aj vzostupy. Už som to videl až príliš veľakrát. Geronimo práve prichádza. Naraz cestí moja osudová. Nemôžem sa tváriť, že sa stále nepripravujem na búrku a potom obviňovať oblohu. Viem, že som prehral, nech už sa rozhodnem akokoľvek. Kdekoľvek skončím, nikdy to nie je prekvapenie. Mal som ti povedať, že som to tušil. Ako by som sa pozeral do kryštáľovej gule. Keď sa zamilujem, vždy je to nešťastie. Želám si, aby som nebol pán všeználek. Dám ti všetko, čo vravíš, že si chcela. Vidím budúcnosť, akoby napísanú na stene. Ty si jediná vec, ktorá na nej chýba. Ach, kiež by som nebol pán všeználek. Pán všeználek.

0: Zdravujem vás z Fanrádia, krátko pred 14. hodinou, moje meno je Maca, budem sa lúčiť pomaly, ale chcem uzavrieť dnešnú našu tému, ktorou bolo na Medzinárodný deň durianu, čiže toho najsmradlavejšieho ovocia, že ktoré ešte, ktorý zápach vy máte radi, ale ľudia to nechápu, alebo vaše okolie krúti hlavou, ale pre vás je to nejakým spôsobom fascinujúca vôňa, ktorú milujete. Ja som sa teda už dopracovala vďaka vám k takýmto odpovediam. Benzín, stuchnutá pivnica, babeta, olomoucké sierčeky, frajerov pot, asfalt, omietka, pach, prach po daždi, konská stajňa, detské nohy, vôňa bábetka, psie labky, uška, pazuchy, mesiarstvo, vôňa mesa, psačí pach z úst, savo, dezinfekcia, lak na nechty, lepidlo, komín a tak dále, naozaj toho bolo veľa. Možno ste sa v tom aj našli, ale mám tu ešte posledné vaše hlasovky, tak poďme na to, Dáška.
1: Ahoj, ja som Dáška, mne vonia dym z auta, ktorým iným smrdí, ahoj.
0: Áno, výfuk, výfuk, no to niekto môže, verím tomu. Tak Dáška, ďakujeme, že si sa pridala do tejto komunity a priznala sa so svojím pachom. Ešte Karolinka.
2: Ahojte, Fan Rádio, tak mne voňajú papierové peniaze, bankovky, ale že neskutočné.
0: Ale nie, toto bude tvoja pesnička tým pádom. Karolinke. Ale nie, nie, no veľa ľuďom, a teda tým myslím, že v druhej väčšine ľuďom voňajú peniaze, ale vieme, ako si to myslela. Áno, keď aj staré knihy majú tiež takú špecifickú vôňu, ktorú ja osobne môžem. No tak prepáč, nemyslela som to osobne, Karolinka. Apologize, ti budem hrať v preklade, prepáč. Ospravedlňujem sa. Z Fanrádia Timbaland a One Republic len pre teba. A zároveň je to moja labutia pesnička. Ja sa lúčim, ahojte. Majte krásny zvyšok dňa.

0: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
1: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe 2 kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Dor zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny,

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 14.00 vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Gagarinovej, smer Zlaté piesky. Cestári pracujú pod strečnom obojsmerne, tam si počkáte aj v kolónach. A ešte radary v Nižnej obojsmerne merajú a v Prešove na Duklianskej smerom na Levočku je radar ďalší. Ak máte viac informácií, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy fanrádia.
2: Tu sú správy o 14. Na Slovensku sa 2. a 3. septembra uskutoční celoslovenské cvičenie civilnej ochrany s názvom Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je overiť pripravenosť záchranných zložiek a krízového riadenia pri riadení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Cvičenie má tiež preveriť spoluprácu štátnych orgánov a fungovanie systému ochrany obyvateľstva pri podobných krízových situáciách. Národná dielničná spoločnosť a bratislavská polícia počas leta kontrolujú, či majú vodiči platnú dielničnú známku. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 aut a zhruba 60 vodičov dostalo pokutu za jazdu bez známky. Kontroly budú pokračovať celé leto, najmä na hraničných priechodoch. V Bratislave začne na konci letných prázdnin fungovať nová štátna karanténa pre zvieratá. Bude už štvrtou takouto stanicou na Slovensku. Určená bude pre psy a ďalšie spoločenské zvieratá, ktoré veterinárni inšpektori odoberú majiteľom pre zanedbanú starostlivosť alebo týranie. Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížilo 44%. Súdy povolili 582 konkurzov a splátkových kalendárov. V lani zbankrotovalo 1041 ľudí, čo bol tretí najvyšší počet za ostatných 5 rokov. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno. Z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe prehánky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: Blíži sa víkend.
1: Áno, je to tak, ešte dobre, že si povedal. Aby sme na to nezabudli. Pekný štvrtok, 14.03, 9. júl, blíži sa víkend. Už čo skoro. A ešte takto stihneme v úvode spomenúť meninové, lebo Luisa, ty sa nachádzaš v kalendári, to znamená,

0: vo Fan Rádiu. Tak to vo štvrtok po 14. Je štvrtok a nič sa nemení. To znamená, že smerujeme k...
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play. Ihrisko.
0: Smerujeme k ihrisku, lebo je štvrtok, otvorili sme ho, to znamená, že sa budeme hrať. A dnes chceme v rámci štvrtkového ihriska doslova oprášiť takou popoludňašou prachovkou hru, ktorú sme tu dlho nemali, lebo dnes chceme spolu s vami hľadať dvojníkov. To znamená, že ak robíte niečo inak ako ostatní a nikto vo vašom okolí nerobí to, čo robíte vy a máte pocit, že ste v tom osamotení a potrebujete nájsť nejakú spriaznenú dušu, tak stačí sa nám ozvať a my vám nájdeme niekoho, kto robí presne to, čo robíte vy. Naposledy sa v rámci dvojčiek ozvala Mirka, že teda ona ešte nestretla nikoho, kto by robil to, čo ona.
2: To aj normálne trápne povedať, čo to robím. Po každej návšteve som ako šiši a upratujem celý dom, chytím do ruky mop, vysávač, všetko sanitolujem, dezinfikujem a riadím ako sprosta.
0: Mi sa páči, že Mirka sa tak hanbila, ale nakoniec sa nám otvorila a dobre urobila, lebo sme jej totálne zmenili život, lebo sme jej našli medzi vami dvojičky, ktoré robia presne to isté. Aha.
3: Ahojte, fankáči. Takže počula som Mirku a môžem povedať, že robím presne to, čo ona, do bodky. Plus odkedy sa mi narodilo dieťa, tak je to ešte úplne odstupňované.
2: Ja keď som počula, že o čom sa rozprávate, tak ja som to úplne videla seba. Proste yes. Až to ostala červená a strašne som sa v duchu tešila, že existuje niekto taký bláznivý, ako som ja, že nie som sama.
0: Toľko šťastných ľudí pokope. Tak našli sme dvojičky k Mirke a dnes môžeme nájsť dvojičku aj k vám. To znamená, že sa môžete pokojne v tejto chvíli zamyslieť. Ak robíte niečo inak ako my ostatní a nikto okolo vás nerobí to, čo robíte vy, môže to byť naozaj, že čokoľvek, tak sa stačí ozvať a ja vám na 95% garantujem, že vám nájdeme niekoho, kto robí presne to, čo robíte vy. Tak skúste do 18. tuto.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Joe vo Fan Rádiu. Máme 9. júl v kalendári, pekný štvrtok prajeme po 14. Prázdniny sú na začiatku a my po hlasovke, ktorú nám poslal Hugo, máme predstavu, že ako to vyzerá, keď deti nie sú v škole a rodičia sú doma. Aj keď by možno nechceli. Lebo Hugo nám poslal hlasovku, že on vie, kto tu pracuje vo Fan Rádiu.
1: Dobrý deň, ja viem jedno meno z vašich jedného meno. Mami, jak sa volá?
2: Neviem.
1: Katerino, co? Havlírák? Havlírák. Ale meno?
2: Andrej.
0: Neviem. Andrej. Ale Andrej sa teší, že ste nakoniec na to prišli.
3: Lej.
0: Tak držím palce všetkým rodičom, ktorí prázdninujú so svojimi ratolestiami. A Andrej vám praje do konca prázdnin
4: šťastnú cestu.
0: A Hugovi aj mamke posielame do domácnosti túto ďalšiu David Guetta, Lovers on the Sun z Fanrádia. Pekný štvrtok prajeme. Let's

0: volá Animals a pesnička Heat Waves, doznieva vo Fun Rádiu. Hrali sme si ju počas šťastnej hodinky. Ešte stále beží, sme takmer v polovici, 30 000 eur zarábate ušami. Dnes v rámci popoludňa chceme niekomu z vás nájsť dvojičku, to znamená, že ak robíte niečo inak ako my ostatní a nikto okolo vás nerobí to, čo robíte vy, môže to byť čokoľvek, čo vám napadne, tak pokojne sa ozvite 0903 943 003. Chceme vám dnes nájsť dvojičky, tak pokojne po polhodinke, ale aj slovenské cesty, Majka vie viac, tak poďme na to.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu malinové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
3: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
4: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 3,79 € za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol tretej sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Gagarinovej, smer Zlaté piesky. Ďalšie v Priebidzi na ulici Andreja Hlinku na kruhovom objazde zrazilo sa auto s policajným. Premávku tam riadi polícia, aj si tam počkáte. A stojíte kvôli cestárom pod Strečnom obojsmerne. Ešte radary v Nižnej merajú obojsmerne tiež a v Prešove na Duklianskej radar smer Levočská. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Lady Gaga a soundtrack z Top Gunu vo Fanrádiu Hold My Hand, takto po 14. My sa vo Fanrádiu v rámci popoludnia vraciame k ihrisku, lebo dnes, totiž v rámci štvrtkového ihriska, chceme hľadať vaše dvojičky. V prípade, že robíte niečo inak ako my ostatní, tak sa stačí ozvať a my vám niekoho nájdeme, kto robí presne to, čo robíte vy. No, a Robino sa ozval. Robino, môžem ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Dobre, si v práci?
1: Nie, dovolenka.
0: Aha, dobre, tak ťa vyruším na dovolenke, sorry. Ale si sa ozval, lebo chceš nájsť nejakú dvojičku k sebe. No, tak sme zvedaví, že čo to bude. Ja tak akože jedným očkom som si to prečítala a musím ti povedať, že ja som zásadne proti tomu, čo robíš, ale okej.
1: Viem, je to také neekologické.
0: Je to neekologické, to znamená, že to vyzerá tak, že dnes budeme hľadať neekologické dvojičky k Robinovi. A čo robí Robino inak ako my ostatní? A koho vlastne hľadá, tak to nám povie po pesničke vo Fanrádiu.

0: Mark Dan vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu aj štvrtkové Fan Ihrisko. Budeme dnes hľadať dvojníkov, lebo Robino sa ozval a chce nájsť niekoho, kto je ako on. A on robí niečo, čo on sám definoval.
1: Je to také neekologické.
0: Presne tak. Robino, tak už to vyklop. Čo robíš inak ako my ostatní?
1: Tak ja si vždycky pri čistení zubov musím počuť zvuk tečúcej vody. Je to aj úplne slabý prúd, ale proste musím to počuť.
0: Lebo ťa to upokojuje, alebo čo sa deje?
1: To neviem prečo, ešte som na to neprišiel, ale proste...
0: To tak máš.
1: Si vyčistiť zuby, neviem.
0: No tak počúvaj ma, tak to ti poviem. Nepáči sa mi to, nie je to ekologické, to len aby som mala výchovnú vsúku v tomto celom.
1: Áno,
0: Potom dúfam, že si umývaš zuby sekundu a pol, že tá voda netečie až príliš dlho, ale zase umývať si zuby sekundu a pol, to tiež nie je boh vie čo. A ešte tretia vec, že nechceš si pustiť na YouTube zvuk vody, že to by ti nestačilo?
1: Vidíš, to ma ešte nenapadlo, ale neviem, že či by pomohol taký umelý zvuk.
0: Počuaj, no, môžeš to vyskúšať, potom budem mať dušu na poriadku. Ale vráťme sa k tomu, že chceš nájsť niekoho, kto je ako ty. Robino, koľko ľudí by si si predstavoval, že by sme mali nájsť? Že stačí jeden, alebo ako to vidíš?
1: No, tak aspoň dvoch, troch.
0: Dvoch, troch. No pozri sa.
1: Nech to není, že sme len dvaja takí pacienti.
0: No dobre, tak aspoň troch pacientov nájdem. Dobre, tak idem na to, idem pátrať po ľuďoch, ako si ty. A keď niečo budem mať, alebo uvidím, že kde sa dostanem, tak ti zavolám, dobre?
1: Dobre, super.
0: Dobre, ďakujem ti. Čau.
1: Ahoj.
0: To znamená, že ak to máte ako Robino, že dúfam, že sa fakt nikto nenájde. Prvýkrát v histórii tejto hry, tak sa pokojne ozvite. Nemusíte sa bať. Minimálne Robino bude rád. Tak ak ste sa v tom našli, tak sa ozvite sem.
2: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: LP a Lost on You vo Fan Rádiu ako posledná pesnička v tejto hodinke. Robinovi hľadáme dvojníkov a som smutná z toho výsledku, ktorý vidím na WhatsAppe. Čože? No dobre, tak po 15. sa k tomuto vrátime, ale ideme na správy počasej slovenské cesty. Majka vie viac a ešte stále beží šťastná hodinka viac na Fan Rádiu SK.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Prievidzi na ulici Andreja Hlinku na kruhovom objazde. Zrazilo sa auto s policajným. Premávku tam riadi polícia, aj si tam počkáte. Za starý pracujú pod Strečnom oboj smerne, rátajte tam aj s kolonami. Ešte radary v Bratislave na konci Dolnozemskej merajú smer most Apollo a pred Bodzou smerom Stôňa sú oboj smerní. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: To sú správy o 15. Obecná polícia by mala mať možnosť vykázať násilníka z obydlia najmenej na 48 hodín. Cieľom je lepšie chrániť obete domáceho násilia, pričom o návrhu sa má viesť odborná diskusia. Odborníci zároveň zdôrazňujú, že dôležitá je aj prevencia. Rakovina na kože na Slovensku pribúda. Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani evidovala takmer 22 000 pacientov s týmto ochorením. Najlepšou ochranou je vyhýbať sa silnému slnku, používať opaľovací krém a sledovať zmeny na koži. Ak sa na koži objaví podozrivá zmena, treba čo najskôr navštíviť lekára, pretože včasné odhalenie výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. Prvých 60 miliónov eur z úspor Slovákov v druhom dôchodkovom pilieri pôjde do výstavby štátom podporovaného nájomného bývania. Umožnila to novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z apríla 2025, ktorá rozšírila okruh povolených investícií aj o domáce infraštruktúrne, sociálne či bytové projekty. Informovala o tom spoločnosť Finax. Bratislavské letisko pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich. Viac hovorkyňa Veronika Demovičová.
2: Okrem toho pribudli nové kiosky na odbavenie podanej batožiny pri letoch s dopravcom Ryanair, tzv. Self-kiosky, kde si cestujúci v batožinu sám odváži, označí štítkom a aj podá na príslušnom check-in pulte. Zároveň bola rezervácia služby Fast Track sprístupnená pre všetky odlety.
1: Dopravca Slovak Line zároveň prevádzkuje nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a bratislavským letiskom bez medzizastávok.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedine len najmä na východe prehánky. Teploty v Žilinskom kraji na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Ajka, dobre hráš.
4: Super, tak to sa teším, že sa to dobre počúva. A budeme v tom pokračovať aj v tejto hodinke, takto po 15. Kygo, Imagine Dragons, Ray, Shakira, Tom Walker, všetci sa pridajú, takto po 15. A vrátime sa k Robinovi, lebo Robino si dnes povedal, že potrebuje nájsť svojich dvojníkov. Ako to celé dopadlo, tak k tomu sa vrátime v tejto polhodinke. A sme si povedali, že jedna šťastná hodinka je málo, tak pridávame.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity, ktoré milujete.

0: a prišiel mi na WhatsApp taký odkaz s menom aj číslom, že mám zavolať. Tak aj dnes volám teda.
1: Dobrý deň.
0: Aurelia, ahoj. Môžem ťa vyrušiť?
1: Uh-huh.
0: A vieš, kto ti volá?
1: Nie.
0: Volá ti, vieš, kto Fan Rádio ti volá. Predstav si. Si tam?
1: Áno.
0: Dobre, ja len, či si mi nezložila. No, Fan Rádio ti volá, lebo my sme sa tu na Leškovej 5 dozvedeli, že dnes je špeciálny deň, že 9. júl je v podstate tvoj deň. Je to tak?
1: Áno.
0: A že máš 12?
1: Uh-huh.
0: Práve dnes?
1: Hej.
0: Tak všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec začať. Tak dúfam, že sme ťa prekvapili.
1: Hej.
0: Tak to sme radi. Dobre, dobre, to sme aj vlastne chceli. A vieš mi povedať, že kto nám dal tip, že zavolajte tejto Aurélii budúcej veľkej herečke?
1: Mamina.
0: Je to tak, je to mamina, ktorá je na služobke a chcela ťa takto potešiť a pozdraviť. Tak dúfam, že sa to podarilo. A
1: veľmi.
0: Že to vyšlo. Dobre, a teraz poďme k tomu, že ty chceš byť herečka?
1: Áno.
0: Naozaj, že veľmi, veľmi.
1: Uh-huh.
0: A s kým by si chcela zahrať?
1: Fú, tak to asi neviem ešte.
0: Keby si mal, že s hocikým na celom svete, vieš, ja keby som s tým mala povedať, s kým by som si mala zahrať a to fakt neviem hrať, tak by som ti povedala, že Brad Pitt.
1: Uh-huh.
0: A ty by si
1: tak
0: koho?
1: Tak asi Millie Bobby Brown.
0: Milujem. Videla si Stranger Things?
1: Áno.
0: Super, čo? Aj Enola Holmes si videla?
1: Áno. Áno, ale to sa dáte trojku, ale si nestihla.
0: Ja som už trojku videla, takže mám trošku naskok. Aj tu si pozrie, lebo tá je super. Tak ti budeme držať palce vo Fan Rádiu, nech to vyjde, nech si naozaj jedna úspešná herečka. A ty aktuálne asi aj chodíš na nejaké krúžky herecké alebo tak, či?
1: Áno.
0: Okay. A akú postavu si hrala naposledy?
1: Bifložku.
0: Bifložku. A pamätáš si nejaký text? Aspoň jednu, dve vety.
1: Že nestihneme prebrať učivo. Musíme si ho naučiť.
0: Aha. Dobre, dobre, tak vidíš, pamätáš si, pamäť na to máš, aby si bola herečka. To je dobrý základ. Tak ešte raz, držíme ti palce a prajeme ti všetko, všetko naj, aby sa ti darilo, aby si bola zdravá, šťastná, milovaná, aby sa ti splnilo všetko, po čom túžiš.
1: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec začať. Tak ďalšia pesnička je pre teba, vo Fan Rádiu ti ju hráme a voláme si o rok, môže byť?
1: Môže byť.
0: Dobre, dobre, tak o rok, Aurelia, čau, pekný štvrtok.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Všetko naj.

0: potešilo Linkin Park in the end. Vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa vraciame k štvrtkovému ihrisku, lebo Robino sa dnes rozhodol, že chce nájsť nejakých dvojníkov práve cez Fan Rádio, lebo robí niečo inak ako my ostatní. Prvýkrát v histórii hľadania dvojníkov vôbec nie som nadšená z toho, čo povedal Robino a že čo robí, lebo to teda vôbec nie je ekologické. Poďme si to pripomenúť.
1: Tak ja si vždycky pri čistení zubov musím počuť zvuk tečúcej vody.
0: Aj. Ale máme výsledok, lebo my sme hľadali a to, či sme našli, tak to sa dozvieme až teraz. Robino, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj, no čo myslíš, ako to dopadlo?
1: No podľa toho, čo som počúval, ste zrejme našli niekoho.
0: Si počul moje nešťastie v hlase? Počuj, ja sa mi to ešte nestalo, že by som takto nechcela, aby sme našli dvojníkov, takže sa ti ospravedlňujem. Dúfam, že sa nehneváš.
1: Nie, čo by som
0: sa... Dobre, ale počúvaj ma, no volám ti s výsledkom, chcem ti niečo pustiť, tak zhodnoť, či si spokojný, dobre?
1: Áno.
0: No tak počúvaj.
2: No toto je presne môj človek, chcel som si, že to mám takú úchylku alebo zlú vlastnosť iba ja, ale presne minule som sa pristihol pri tom, že umývam si zuby, mám pustené umývadlo, akože normálne som sa zastavil, zamyslel, že prečo to vlastne tak robím. Že to proste, presne ako si aj ty povedal, nie je ekologické, ale proste robím to tak, je to už automatika a keď je voda vypnutá, tak si proste zuby neviem umyť.
3: Takže ja tu mám presne takisto pri umývaní zubov, musím mať pustenú vodu vždy.
4: Tak ja mám podobný problém, takisto pri čistení zubov mi musí tiecť voda. Robím to viac menej iba zo zvyku, akorát môj 9-ročný syn mi stále zastavuje, takže tak.
0: Tak sme našli dvoch, troch? Aha, ho.
1: No, vidíš, tak som není až taký pacient.
0: Presne tak, ale mne sa páči, že v tých hlasovkách bolo, že mám takú zlú vlastnosť a potom ešte tá posledná, môj 9-ročný syn mi ju vypína. Tak tento svet má nádej. Ale dôležité je, že sme niekoho našli, takže neviem, ako výrazne sa ti vylepšil dnešný deň. Skús to popísať.
1: No, ako cítim sa o dosť lepšie.
0: Fakt?
1: Ale že si to ty, ja to teda skúsim s tým prehrávaním zvuku.
0: Skús to, ja chcem vedieť, že či to zabralo a tým pádom sa budem cítiť lepšie, že som ti niečo v dnešnom vysielaní odovzdala.
1: Okay, tak skúsim a dám vedieť.
0: Dobre. Ďakujem ti, ale veľmi, veľmi pekne, že si sa ozval. Bolo to super. Ty si super. A ešte ti prajem pekný štvrtok a kedykoľvek sa zhodcičím ozvi. Keby si aj našiel nejakú ďalšiu anomáliu a chceš nájsť dvojníkov, tak vieš, že sa môžeš na mňa obrátiť.
1: No, tých bude viacej.
0: Hej, myslíš? Hej. Skúsim byť menej taká, že ťa budem odsudzovať za to, dobre? Dobre, Robino, ďakujem ti. Čau, pekný štvrtok.
1: Podobne, ahoj. Nájdi svoju dvojčku.

0: Eminem a Houdini vo Fan Rádiu. V ďalšej polhodine v rámci popoludnia sa porozprávame s niekým, kto sa rozprával s Harry Stylesom a kto si písal na Instagrame s mamkou Harryho Stylesa. V ďalšej polhodinke viac, ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len jeden z vybraných produktov. Pri kúpe dvoch balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba euro a 77 centov za 2 kusy a len 7 eur 87 centov za 2 litrové balenia zmrzlený Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
1: Internetové Fan Rádio Dance v appke a na webe Fan Rádia.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Sabinove, v Okrúcanoch, smer centrum Ratete, so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne stojíte 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A ešte radary v Bratislave na konci Dolnozemskej merajú smer most Apollo a pred Bodzou smerom Stôňa sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka je bezplatná.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: September 12 to 12 vo Fanrádiu v rámci popoludňa po 15. takto vo štvrtok a ideme na koncert Harryho Stylesa. Harry má na svojom koncertnom turné tak obrovský stage, že počas celej show len uteká z jednej strany na druhu a ľudia ho podozrievajú, že či náhodou netrenuje na nejaký ďalší maratón. Inak poslednú 12. show v rámci Wembley stihla aj naša posluchačka Tereska, ktorej sme dali pred koncertom úlohu, ktorá je spojená vlastne s tým stageom a behom. Potrebujem od teba, aby si nejako zaostrila a vyzistila pre nás, že či má zapnutú stravu počas toho, ako koncertuje.
1: Fú, no tak to je neľahká úloha.
0: Ja viem.
1: Ale ako ja chápem, že niekto to urobiť musí. No dobre, tak ja sa na to asi dám.
0: A už je po koncerte, tak ideme vyzistiť, čo zistila Tereska. Tereska, ako bolo?
1: Vynikajúco. Uh-huh. Naozaj výborne.
0: To je všetko, čo mi k tomu povieš?
1: No, ja neviem, že či je také slovo, ako by som to opísala. No dobre, bolo famózne, fenomenálne, veľkolepo, nezabudnutelne, až tak.
0: Že máš pocit, že také slovo ešte nevymysleli, nie je v slovníku, hej, ktoré by som opísalo to, čo sa tam dialo.
1: Tak, aby som priamo vystihla tú atmosféru, ktorá asi veľkolepé, to je asi to správne slovo.
0: Uh-huh. A my sme ti inak dali pred koncertom takú úlohu, lebo Harry Styles má obrovský stage, uteká celý koncert, niekto hovorí, že aj 5 kilometrov odbehne počas toho koncertu. Miluje maratóny, že či náhodou toto koncertné turné nemá ako taký tréning pred nejakým ďalším maratónom. Dali sme ti za úlohu zistiť, či nemá zapnutú stravu počas koncertu. Čo si zistila?
1: Tak ti poviem, sledovala som pozorne, lebo som vedela, že mám neľahkú úlohu, ale ja som ti nič nevidela. A to ti ho chalana dali ešte na veľkoplošnú obrazovku, on si ti ešte aj rukavy vyhrnul a nič.
0: Nemal žiadne hodinky?
1: Nemal, ale podľa mňa on nacvičuje, vie, že pre prípad, že by si zase raz zabudol mikrofón na opačnej strane stageu, alebo keby náhodou potrebuje zabehnúť na vlastný koncept, tak aby všetko stíhal.
0: Ja, že to nie je ako príprava na maratón, ale vlastne príprava na jeho ďalší koncert, na ktorom by sa niečo mohlo stať.
1: Aby ho stíhal.
0: Aha, OK. Dobre, tak ja som spokojná s touto odpoveďou. Zistila si to exkluzívne pre nás. Strava nie je zapnutá počas Harryho koncertu a sme radi, že si sa mala super a dúfam, že z toho bude žiť ešte niekoľko mesiacov z tej emócie.
1: Budem, ďakujem krásne, ak bude najbližšie nejaký koncert, kde budem mať robiť nejakú analýzu, ako dám sa na to.
0: No, si sa osvedčila, tak vieme, že ti môžeme zavolať. Tereska, ďakujeme ti veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja, krásny deň prajem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A s Harry Stylesom nekončíme. Po pesničke sa budeme rozprávať s niekým, kto pozná Harryho Stylesa.

0: American Girls Harry Styles vo Fan Rádiu, ktorý je aktuálne na svojom turné a na poslednom koncerte v rámci jeho 12 koncertov vo Wembley bol aj chalan, ktorý si hovorí Sean. Človek, ktorý sa oblieka ako Harry Styles, vyzerá ako Harry Styles a dokonca má svoju show, kde napodobňuje a spieva ako Harry Styles. A pozor, ozajstný Harry Styles si ho v rámci toho koncertu aj všimol. Ale poďme pekne po poriadku. My sme sa so Seanom spojili. Už si ťa niekto inak pomýlil s Harry Stylesom, lebo ty fakt vyzeráš ako on.
1: Yeah. So I've just been to London.
2: Áno, už sa mi to stalo. Keď som bol na jeho koncerte v Londýne. S Harrym máme celkom podobné štýly. Nie úplne rovnaké, ale podobné. A keď som sa tak prechádzal po Londýne so svojou priateľkou Nikki, jediné, čo sme počuli, bolo Harry Styles? To bol Harry Styles? Bolo to šialené.
1: All she could hear was people going, Harry Styles? Harry Styles, crazy.
0: Ty si pred tým Harryho koncertom dal na sociálne siete také video, v ktorom si bol oblečený úplne ako Harry Styles a prosil si ľudí po celom svete, aby označili práve naozajstného Harryho Stylesa. Chcel si, aby si sa to k nemu nejako dostalo, aby si ťa všimol. A potom prišiel ten legendárny koncert vo Wembley. Tak nám povedz, že čo sa na tom koncerte vlastne stalo?
1: Yeah, okay, so I already went to the second night in Wembley. Me and my friend Claire made the sign for me, my friend.
2: Už som bol na tom koncerte vo Wembley dvakrát. Kamarátka Claire mi vyrobila taký nápis, kde stálo: Som imitátor Harryho Stylesa, mám vlastnú show, môžeš za mňa zobrať jednu zmenu?
1: Can you cover my shift?
2: A ja viem, že Harry má zmysel pre humor a že je to cool týpek, on vždy rád rozosmeje svoje publikum. Takže som tam stál s tým nápisom a veril som, že si ma všimne. Počas prvého koncertu si ma nevšimol, lebo som stál veľmi vzadu. Ale potom moja priateľka týždeň pred koncertom kúpila lístky aj na tú druhú show a vyrobila mi rovnaký nápis.
1: He comes out on the side of the stage. He sings about two songs.
2: Harry vyšiel na pódium, zaspieval asi dve pesničky a potom sa to stalo. Skoro som odpadol. Pribehol na okraj pódia, pozrel sa mi do očí a povedal: Si to ty?
1: Are you him? Are you him? He's like skipping back.
2: Fakt vyzeral, že sa teší z toho, že ma vidí a ja som sa tešil ešte viac. A potom neskôr, keď čítal nápisy z publika, opäť pribehol ku mne a prečítal ten môj nápis. Tak sme sa rozprávali a on sa ma pýtal: Fakt sa chceš vymeniť? Mám ťa dostať na pódium? A ja že: Jasné? Nakoniec to síce nevyšlo, ale ja si to manifestujem. Na ďalšom koncerte budem s Harrym na pódiu.
1: And then, after the third interaction, he's watching me dancing to Aperture.
2: A potom prišla tretia interakcia. Tancoval som si na pesničku Aperture v takom veľkom kruhu dievčat. A on znova pribehol na kraj pódia a povedal: No tak sa ukáž, Sean. To bolo úžasné. Odtedy mi vybuchli sociálne siete. Dokonca ma začala sledovať na Instagrame jeho mama. Napísala mi, že je na mňa hrdá. Bola nesmierne milá. Na nej sa ukazuje, prečo je Harry taký dobrý človek.
1: You know, we've interacted, but she's such a lovely woman.
0: Ja som z toho nadšená, lebo ja som sa rozprával s niekým, kto sa rozprával s Harry Stylesom a kto si písal s mamkou Harryho Stylesa. Ja som podľa mňa dosiahla vrchol svojej kariéry. A na záver, Sean, keby teraz Harry počúval Fan Rádio, čo by si mu chcel prostredníctvom Fan Rádia odkázať, lebo je dosť možné, že počúva.
1: I have so much gratitude for you.
2: Som ti nesmierne vďačný, si neskutočne dobrý človek, inšpiratívny, ďakujem ti za tú interakciu na koncerte, znamenalo to pre mňa všetko a manifestujem si to, že sa raz stretneme. Ďakujem.
1: I'm manifesting that and yeah. Thank you.
0: To, super, tak my sa veľmi tešíme, že Seanovi to vyšlo, to, že sa oblieka správa ako Harry Styles, a ja svojim deťom poviem, že som sa rozprávala s Harry Stylesom.

0: Troublemaker vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu je správy počasie aj slovenské cesty. Už o chvíľu viac.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
6: Po rokoch späť pred kamerou.
7: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
6: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
12: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov, akurácie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
11: Bila. V kvalite sa vyznáme.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.
16: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 16. vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Sabinove okrúcanoch smer centrum. Rátajte tam aj zo zdržaním v oboch smeroch a ďalšia nehoda na D1 za Spišským. Štvrtkom smer Poprad, havarovalo tam auto, blokovaný je pravý pruh. V kolone si 20 minút počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. A ešte radar. Na D1 za tunelom Bôrik merajú smer Poprad. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
17: Správy Fan Rádia.
0: Na sekundu presne máme 16 hodín, tu sú správy. Asociácia súkromných škôl kritizuje pripravované zmeny v školstve. Tvrdí, že ministerstvo ich predstavilo bez dostatočnej odbornej diskusie a bez analýz ich dosahov. Obáva sa tiež, že nové pravidlá obmedzia samostatnosť škôl a rodičov. Ministerstvo tieto výhrady odmieta a tvrdí, že návrhy vznikali po širokej diskusii a všetky pripomienky posúdi. Opozičná strana SAS kritizuje spustenie aplikácie Cyril. Tá má umožniť cestovanie na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo dopravy kritiku odmieta s tým, že systém je už v prevádzke a webová aplikácia je podľa neho funkčná a dostupná. V Bratislave začne na konci letných prázdnin fungovať nová štátna karanténa pre zvieratá. Bude už štvrtou takouto stanicou na Slovensku. Určená bude pre psy a ďalšie spoločenské zvieratá, ktoré veterinárni inšpektori odoberú majiteľom pre zanedbanú starostlivosť alebo týranie. Na Slovensku sa 2. a 3. septembra uskutoční celoslovenské cvičenie civilnej ochrany s názvom Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je overiť pripravenosť záchranných zložiek a krízového riadenia, a to pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Cvičenie má tiež preveriť spoluprácu štátnych orgánov a fungovanie systému ochrany obyvateľstva pri podobných krízových situáciách.
16: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele, najmä na východe prehánky. Žilinský kraj, východ väčšinou 19 až 24 stupňov, všade inde 25 až 30.
16: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Aj ty máš takú letnú náladu?
18: Brutálne letnú náladu. Dúfam, že aj vy. A ak aj nie, tak pošleme nejaké letné pesničky z nášho playlistu. Don Omar inak sa chystá. Takže určite ostaňte spolu s nami aj takto po 16. Máme aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Máme aj Oliviu Dean. A máme aj pesničku na cestu domov. A vyzerá to tak, že by mohla byť práve dnes. Okrem toho, šťastná hodinka pokračuje.
19: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio.

0: Poďme na majstrovstvá sveta vo futbale. A pôjdeme aj k Zendaji a máme niečo od NASA. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Internety majú novú hviezdu. Argentínsky futbalový komentátor si len 2 dni po ťažkom zápase na svetovom futbalovom šampionáte, v ktorom sa stretli Argentina a Egypt, získal srdcia nielen futbalových fanúšikov. Tento utorok sa konal zápas, ktorý mal jednoduchého favorita a jednoznačného favorita Argentínu, lenže tým Lionela Messiho dosť dlho prehrával s Egyptom 0-2. Ku koncu zápasu sa ale hráči spametali a obrátili stav na 3-2 a ten komentátor, ktorý je všade na sociálnych sieťach, sa pri vyrovnávacom góle dojal k slzám. Takto to znelo, keď si tesne pred tým osudným gólom prevzal loptu Messi. To trošku to mikrofón nezvládol. A tak tento komentátor je živým príkladom toho, ako veľmi boli Argentínčania počas tohto zápasu na nervy. Zendaya získala jednu a potom aj druhú a teraz už aj tretiu. Hovorím o nomináciách na televíznu cenu Emmy, lebo toto by sa tento rok mohlo zopakovať.
1: The Emmy for lead actress in a drama series. Zendaya!
0: Akadémia totiž včera zverejnila všetky nominácie tohto roku. Za hlavnú úlohu v seriáli Euphoria Zendaya získala nomináciu po prvej aj po druhej sérii a obe tieto nominácie premenila na cenu. Teraz si doplnila stavy, lebo najnovšia tretia séria tohto seriálu je už nejaký ten piatok na svete a aj za toto pokračovanie získala Zendaya nomináciu na najlepší ženský herecký výkon. Či sa jej podarí premeniť na ocenenie aj túto tretiu nomináciu, zistíme už v septembri. NASA opäť raz urobila čosi nové a my sme len takí, že... Presne tak. Aj vy si to dosť pravdepodobne budete hovoriť, lebo na internete si teraz ponovo môžete pozrieť najdetailnejšiu fotku Slnka vôbec. NASA zverejnila obrázok Slnka z najbližšej možnej vzdialenosti. Fotka vznikla zložením 200 jednotlivých obrázkov a fakt to vyzerá ako nejaké sci-fi. Choďte si to pozrieť, stojí to za to. NASA, palec hore.
2: Počúvate Popov Show s Andreou.

0: To je hlas Alex Warren a Fever Dream. Želatka je nastavená fakt vysoko. Spievať po tomto hlase, to chce odvahu a vy ju máte, z čoho sa fakt veľmi teším. A teraz sa dostávam veľmi nenápadne k pesničke na cestu domov, ktorú by sme chceli vo Fan Rádiu v rámci popoludnia počuť aj dnes. A čakáme hlasovky od vás práve teraz. A aby sme si pripomenuli, že ako by to približne mohlo znieť, tak včera si túto pesničku spievala Lara.
1: Ja sa volám Lara, hovorím si len Lara, chodíš domov, bol to ťažký deň.
2: No tak chodíš domov.
0: No aby ste si nemysleli, že prázdniny to je prechádzka rúžovou záhradou, tak aj počas prázdnin vie mať človek ťažké dni.
3: Bol to ťažký deň.
0: Bol? A čo si robila? Čo sa stalo? Povedz nám viac.
3: Boli sme vonku a hrali sme sa so psom.
0: A bolo to veľmi náročné.
3: Áno.
0: Chápem, znie to veľmi náročne, tak dúfam, že Lara, dnes máš oveľa ťažší, teda ľahší deň a že dnes sa máš výborne, tak to bol štvrtok. Ja zároveň hľadám niekoho z vás, ktorý by sa chcel stať súčasťou tejto pesničky na cestu domov. Opäť raz, háňam vaše hlasovky s vašim spevom. Môže to byť akákoľvek hlasovka a viete sa počuť vo Fan Rádiu o cca pol hodinku, tak poďte do toho.
4: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.

0: jedno narodeninové sushi od Lepajaco. Narodeninové preto, lebo do fan rádia sa ozvala Terka.
1: Ahojte fanko, chcela by som pozdraviť môjho syna Peťka, ktorý má dneska 12 rokov a chcem mu zapriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech zostane taký, aký je, lebo taký je super. A že ho moc ľúbime, mamina a bráček Míško.
0: Tak Peťko, toto je pre teba. Jej, všetko aj. 12 je super vek, tak si ho uži, oslav, pre teba tá ďalšia. Ted McRae sa chystal po polhodinke slovenské cesty a v ďalšej polhodinke si už spievate vy.
2: Hurá, už ide a vyzerá dobre, ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrhti, kámo.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Trafíte sa?
8: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
12: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol piatou vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Trnavou smer Senec a pri ceste pasí vysoká zver. Nehoda sa stala na D1 za Spišským, štvrtkom smer Poprad. Havarovalo tam auto, blokovaný je pravý pruh. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Radajte aj s kolónami, ešte radar na D1 za tunelom Borík, merajú smer Poprad. Ak máte viac informácií, všetky môžete nahlasovať na 0800 800 200, linka je bezplatná.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
15: Najlepšie nové hity.
16: Fan Rádio.
15: Hity, ktoré milujete.

0: Ray Dalton in my bones vo Fan Rádiu. Pospieval tu svoju po 16. takto vo štvrtok, takto 9. júla. A mali ste možnosť posielať hlasovky, teda v prípade, že ste chceli byť súčasťou pesničky Na cestu domov, je to vaša pesnička a každý deň vďaka tomu počúvame inú verziu tejto skladby. No a dnes si povedala Miška, že chce ísť na to a chce vám pospievať jej verziu pesničky Na cestu domov. Miška, ideš.
1: Ahoj, ja som Miška, hovorím si len, Miška, už choď domov, bol to super deň.
2: No tak choď už domov.
0: Dobrý deň, je tu tá Miška, ktorej máme odovzdať tantiemi za pesničku Na cestu domov?
1: Áno, som to ja, ahoj.
0: Ahoj, vítej vo Fan Rádiu, super pesnička, veľmi sa mi páčila, aj to, že si mala super deň, takže potrebujeme vysvetlenie, prečo bol super?
1: Tak ja mám v podstate super už asi celý týždeň od pondelka, mám tu jednu prázdninárku z Prievidze a ani o babách neviem, takže... Za to super, vymýšľam im stále nejaký program a je super na tom aj to, že ona mi vždycky radí, čo mám variť, lebo ja som v tomto akože úplne vždycky bezmocná ako každá mamina.
0: Áno.
1: Takže asi preto, no.
0: Chápem, takže ty máš dceru a prišla na prázdniny nejaká vaša rodina, príslušníčka a tým pádom áno. Nevieš o svojej dcere.
1: No, presne tak.
0: No, super. A čo si dnes varila, povedz nám.
1: Dnes som varila takú výbornú zeleninovú polievku s karfiolom a mrkvou a s mrveničkou a halušky s kuracím perkeltom.
0: Mňam! Mňam! Teraz opliem celý mikrofón do keľu. Tak dobre,
1: počkaj. Ešte mi ostalo. Hej.
0: Dobre, počkaj, rozmýšľam, že by si nám mohla takto počas týždňa, vlastne už len zajtra, že by si nám len poslala do hlasovky, že čo si varila dnes a by si vlastne poradila ostatným mamkám, ktoré vlastne nevedia.
1: Ľudne, nemám problém.
0: Dobre, tak zajtra mi pošleš hlasovku?
1: Určite.
0: Dobre, budem sa tešiť a ak by si chcela niekoho pozdraviť, tak môžeš.
1: No, ja by som rada pozdravila celú moju rodinu, či už na Dubodieli, alebo v Dolných Držkovciach, sestru vo Dvorci a taktiež rodinu z Trenčína a z Naštic a všetkých známych priateľov a všetkých fanúšikov Fan Rádia.
0: Super. Dvorce, Drbodieli a neviem, čo to ešte bolo. Pozdravujeme do každej strany a ďakujem ti ešte raz, Miška, veľmi pekne za tvoju pesničku Na cestu domov a ešte odkaz všetkým ľuďom, ktorí zvážujú, že či poslať, neposlať, tak čo by si im chcela povedať?
1: No, určite poslať, je to perfektná skúsenosť. Počuť sa aj vo fanku, takže určite poslať.
0: Ty si super. Ty si ako posluchačka za odmenu. Počúvaj ma.
1: Určite.
0: No, tak som rada, že sme sa zhodli. Tak ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Ďalšia pesnička je tvoja. Hráme si aj tvoju pesničku a ešte pekný štvrtok ti prajem.
1: A ja ďakujem. Krásny štvrtok. Ahoj. Ahoj.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Hráme hity,
3: ktoré milujete.
2: Ktoré milujete.

0: Nicola Vince, Am I Wrong, vo Fan Rádiu a schyľuje sa to k novej pesničke, lebo pred časom sme tu vo Fan Rádiu mali Žovku, ktorá sa chystala do Talianska na prázdniny, na dovolenku. A vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
1: Buongiorno.
0: A náš Karol v tomto?
1: Buongiorno.
0: Niečo počul?
2: Počul som tam v tom jej Buongiorno. Normálne som počul takú tú melódiu, takú typicky taliansku Buongiorno. Ja chcem to vložiť do pesničky.
0: Chcem to vložiť do pesničky, dobre ste počuli. Takže tá pesnička, vyzerá to tak, že je hotová. Podľa mňa sa schyľuje k novému letnému hitu Buongiorno. Ale Žovka. A my si ju pustíme vo Fan Rádiu v rámci popoludnia po 17. Tak ostaňte s nami.

0: Akože lepšie táto hodinka skončiť nemohla, ale Farben from disco to disco. Toto je pripomienka, že je štvrtok, zajtra je piatok a potom je piatok večer. A sobota nad ranom. A možno to bude znieť práve takto. U vás. Máme krátko pred 17, čo znamená, že ideme k Majke, lebo Majka vie všetko, čo sa deje na slovenských cestách, správy a počasie k tomu. O chvíľu viac.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
6: Grilovačka s cenovým Lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu malinové hody a súťaž o poukážky do droge. Nový šarm práve v predaji.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
13: Hity, ktoré milujete. Fanrádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to na 40 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Rátajte tam aj s kolonami. Ešte radar. V Bratislave merajú na Vajnorskej. Pozor, sú obojsmerní. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 17. Opozičná strana SAS kritizuje spustenie aplikácie Cyril. Tá má umožniť cestovanie na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy. Ministerstvo dopravy kritiku odmieta s tým, že systém je už v prevádzke a webová aplikácia je podľa neho funkčná a dostupná. Premiér Robert Fico očakáva, že v jesenných komunálnych voľbách uspeje najviac nezávislých kandidátov. Podľa neho výsledky týchto volieb výrazne neovplyvnia budúcoročné parlamentné voľby. Ak si z dovolenky mimo Európskej únie priveziete suveníry, darčeky, alkohol alebo cigarety, platia pre ne limity. Ak ich neprekročíte a sú určené len na osobnú spotrebu, nemusíte platiť clo ani dane. Finančná správa preto odporúča, aby si cestujúci pred návratom overili, aké množstvo a hodnotu tovaru si môžu bez poplatkov priviesť. Ak vojna na Ukrajine neskončí do 2 mesiacov, dôjde k jej eskalácii, povedal to český prezident Petr Pavel. Podľa jeho názoru by ruský prezident Putin mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Vyzval spojencov, aby ďalej podporovali Ukrajinu a zároveň sa usilovali o mierové rokovanie s Ruskom.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Teploty Žilinský kraj východ väčšinou 19 až 24 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Andrejka, aj dnes budeš do 6?
3: Budem. Takže otvárame túto našu poslednú dnešnú spoločnú hodinku. Do 18. sa počujeme. A v rámci tejto najbližšej polhodinky si vypočujeme pesničku a tá pesnička vznikla vďaka vám. Inšpiráciou bola Žovka a jej...
4: Bardiana.
3: Náš Karol vytvoril pesničku, tak si ju vypočujeme spoločne v tejto najbližšej polhodinke a pôjdeme aj na slovenský road trip. Ja som Andrea, vítajte.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Coldplay a Sky Full of Stars, festivalová vec, letná vec pre vás, takto vo štvrtok po 17. A musím povedať, že vy, posluchači Fanrádia, ste našou najväčšou inšpiráciou a rovno mám aj dôkaz pre vás, lebo predčasom sme tu mali spolu s nami Žovku, ktorá sa veľmi tešila, že cez prázdniny pôjde do Talianska. A vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
1: Buongiorno.
0: No a to Buongiorno zarezonovalo, lebo včera za nami do štúdia prišiel náš Karol, DJ Karlo, a povedal, že on má s tým Žovkiným Buongiorno veľké plány.
2: Počul som tam v tom jej Buongiorno, normálne som počul takú tú melódiu, takú typicky taliansku Buongiorno. Ja chcem to vložiť do pesničky.
0: No a my sme boli takí, že kedy, Karol, kedy to bude?
2: Určite sa mi to do zajtra podarí.
0: Aha. No a dnes už je vlastne zajtra a neuveríte, ale pesnička je naozaj hotová. Toto je, prosím pekne, spevacká prvotina Žovky a volá sa to Buongiorno. Nech sa páči.
1: Za 10 dní pôjdem do Talianska.
0: A vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.

0: Ďakujem, čau.
1: Wow, Žovka, ideš, Boržo, no inak podľa mňa nový letný hit. A je super, že Žovku máme na telefonickej linke. Žovka, ahoj, kde si?
0: V Taliansku.
1: Už si v tom Taliansku, ako tam je? Dobre?
0: Dobre.
1: A počúvajme, neviem, že či si to počula, ale my sme vytvorili letný hit. Ty si nás inšpirovala, náš Karol to zmixoval DJ-sky. A čo na to hovoríš?
0: Ja som sa tak na tom rehotala.
1: Si sa na tom rehotala, takže je dobre.
0: Áno.
1: Dobre, a už ste teda v Taliansku. Vieš nejaké nové slovičko? Už si sa niečo doučila?
0: Áno, ružová.
1: Ako sa to povie?
0: Roz.
1: Ó, tak doplňaš si slovnú zásobu v talianskom jazyku, to je super. Tak máš ešte niekoľko dní pred sebou, možno sa ešte niečo doplní. A môžeme si ešte raz zahrať tvoju pesničku vo fanrádiu, ktorú sme vytvorili?
0: Áno.
1: Super, tak ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. Užívaj si Taliansko a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce. Dobre?
0: Mhm.
1: Dobre, tak čau.
0: Čau.
1: No tak my si ju dáme ešte raz.
0: Za 10 dní pôjdem do Talianska.
1: A vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
0: Viem len dobré ráno.

0: Na čo hovoríte na tú pesničku? 0903 943 003? Dajte recenziu.
1: Barťana. Ďakujem.

0: Aj Tiesto sa prišiel ukázať. Lejlou vo Fan Rádiu v rámci popoludňa, takto vo štvrtok po 17. Ďalšie polhodinke cestujeme v rámci nášho slovenského Fan Rádiovského road tripu. Vyberáme miesta, teda vy vyberáte miesta, na ktorých by sme sa mali zastaviť. A okrem toho, šťastná hodinka ešte stále beží, 30-násobná, lebo 30 000 eur zarábate ušami. Už zajtra. Zajtra je piatok, tak myslite na to viac o tom na fanradio.sk a pokojne využite šťastnú hodinku.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: V novom plus 7 dní sa dočítate. Prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie? Ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím? A čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete? Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred pol šiestou sme späť na cestách. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to zhruba na 40 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Besteníc. Tam rátajte aj s kolónami a hlásiť aj jeden radar v Bratislave na Vajnorskej sú obojsmerný. Ak máte viac informácií, videli ste radary, nehody, cestárov, kolóny, chodcov na diaľnici alebo nejaké iné obmedzenia, môžete to telefonovať na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Joe a pesnička End of Beginning vo Fan Rádiu, takto vo štvrtok počas šťastnej hodinky po 17. Takto vo štvrtok 9. júla sme ešte stále na našom roadtripe po Slovensku. Dnes je to 7. deň nášho roadtripu, takže pridávame logicky 7. zastávku. Celé leto chceme vo Fan Rádiu cestovať po Slovensku a zbierať super zastávky. Spolu s vami samozrejme každý deň pridávate do nášho roadtripu po Slovensku ďalšiu zastávku. To vaše odporúčanie na miesto, kde sa určite na 100% musíme zastaviť. Vznikne nám z toho taký zoznam miest, ktoré stoja za to vidieť. A keďže náš roadtrip trvá už čože týždeň, tak máme za sebou už niekoľko pekných zastávok. Napríklad Kláštor pod Znievom, ktorý odporúčila Vierka.
1: Máme tam úžasnú turistiku na hrad Zniev. Takisto teraz veľký fenomén v Turcii. Turčianske niagarské vodopády. Určite sa tam dá toho veľa pozrieť.
0: A boli sme už napríklad aj v Strážkach, kam nás poslala Zuzka a dobre urobila.
2: Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, ktorom sa dá kúpať. 5 minút pešo odtiaľ je kaštieľ Strážky. Je to krásna lokalita.
0: A včera sme sa vďaka Marošovi zastavili v Rajeckej doline.
3: Kde máme čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, drevený Betlehem, jedinečný v Rajeckej lesnej, krásnu prírodu, malú fatru, mnoho iného a hlavne tunel Višňové.
0: Wow, Maroš urobil také PR Rajeckej doline, že wow, odpadli sme. No a dnes chceme pridať 7. zastávku do nášho roadtripu po Slovensku, 7. miesto, ktoré sa oplatí navštíviť a vidieť, takže už po pesničke sa tam vyberieme. Ak máte čosi aj vy, tak 0903 943 003.

0: super na cesty, táto pesnička. Pump it up, sme si zahrali po 17. a my vo Fan Rádiu takto v popoludní cestujeme ďalej. A to v rámci nášho fanrádiovského roadtripu po Slovensku. Dnes je 7. deň, takže pridávame logicky 7. zastávku, lebo každý deň môžete aj vy pridať nejaké miesto na Slovensku, ktoré musíme vidieť. Kde sa máme zastaviť? Veď nám dajte vedieť, aby sme vedeli. No a dnes je to 7. zastávka, ktorú chce pridať poslucháč Dominik.
1: Ahojte Fan Rádio, volám sa Dominik a my radi chodíme na zrúcaninu Čabradského hradu.
0: Super Dominik, ďakujeme za tip a my pridávame ďalšie miesta v okolí tejto zastávky, aby sme ťa doplnili, takže keď už výlet na Čabradský hrad, tak hneď tam blízko je aj Tesárska roklina, prírodná pamiatka plná pieskovcových stien a vodopádov. Je to ideálne miesto na nenáročnú prechádzku. Nie náročnú. Hneď odtiaľ môžete skočiť na rozhľadňu na Prašnom vrchu. Z tejto celodrevenej rozhľadne budete mať úplne dokonalý výhľad na Štiavnické vrchy a Krupinskú planinu. A ak by ste sa nechceli prechádzať, ale naopak by ste si chceli radšej oddychnúť a mali by ste, čo ja viem, chuť na oplátky, tak blízko je aj kúpeľné mesto Dudince. Tak, túto 7. zastávku by sme mali. Sme spokojní, najedení, oddychnutí, vyprechádzaní a už sa tak akože zamýšľame nad tým, že ktorým smerom sa vyberieme ďalej. Hľadáme 8. zastávku v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe. Ak máte pocit, že viete o mieste, ktoré by sme mali vidieť, kde by sme sa mali zastaviť, tak potrebujeme, aby ste nám o tom dali vedieť viac. Napríklad teraz a sem.
2: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

závere popoludnejšieho vysielania. A zároveň sa lúčime takto z popoludňa, takto vo štvrtok, lebo dnes len do 18. A zajtra sa vrátime, lebo bude piatok. A zajtra zarábate ušami 30 000 eur, tak myslite na to. A myslite aj na to, že šťastná hodinka ešte stále je k dispozícii, 30-násobná, lebo 30 000 eur. Zajtra po 16. sa dúfam počujeme s niekým z vás, kto pošle SMS-ku. No zarábaj ušami. A pred nami sú správy počasie aj slovenské cesty spolu s Majkou, ale ešte predtým La Camisanera. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu. Čaute, pekný štvrtok.

0: 79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 18:00 sme späť na cestách. V kolóne stojte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to na 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vestenic. Rátajte aj s kolónami. Ešte radar na výjazde do Lokce smerom z Brezimerajú. Ak máte toho viac, 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Panrádia.
2: To sú správy o 18. Vo Vysokých Tatrách sa dnes výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horská záchranná služba informovala, že sa na horách prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách hor dokonca nasnežilo. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Ankare s tureckým prezidentom Erdoánom o spolupráci v oblasti obrany, energetiky a ekonomiky. Poďakoval sa Turecku za pomoc pri tranzite plynu a hovoril aj o možnostiach spolupráce v jadrovej energetike. Rakovina kože na Slovensku pribúda. Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani evidovala takmer 22 000 pacientov s týmto ochorením. Najlepšou ochranou je vyhýbať sa silnému slnku, používať opaľovací krém a sledovať zmeny na koži. Ak sa na koži objaví podozrivá zmena, treba čo najskôr navštíviť lekára, pretože včasné odhalenie výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. A poďme aj na šport. Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na športový arbitrážny súd pre pokračujúcu suspendáciu zo strany svetovej atletiky. Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto rozhodnutie v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viacero organizácií vrátane Medzinárodného olympijského výboru ale postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Zajtra poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Žilinský kraj, východ väčšinou 19 až 24 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
4: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že
5: Miláčik,
4: pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
8: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
9: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to treskou. Pre všetky mená, treska je len jedna. Radoma je mňam.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Dor zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii. Potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
6: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fanrádio.

produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa

3,79 € za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Takéto leto sa mi páči.

drzý úsmev a priesvitnú

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: hity, ktoré milujete.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.